Jag stod på centralen, en dam sa 100 spänn. Jag sa, syster lilla, inte nu men kanske sen. För jag såg med detsamma var

Om jag kommer sent så får hon öre blues. Låt henne stå och vänta, sa hon, det är bara bra. Förresten kan du glömma bort de 100 spänn jag sa. Hon är säkert ung.

snygg när jag var kall. Tyvärr syster lilla sa jag tack i alla fall. Då sa hon, jag har den nästa och du tar nästa.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Wondering where would I be?

0: Stopp.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg. When I said

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

So should it end. Don't

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

min ungdom av makadam och min historia mitt inne i golfstoppningen. Hitler skred över kartan och vi härmade honom. I tomma åkrar byggde vi kojor mot plank och murar. Hundarna lekte på gatan, parade så fastnade så att kärringarna hällde kallt vatten på dem. Och en flicka som heter Nina drog av sig byxorna och lät oss fingra henne. Mina steg var kortare då. Ofta såg jag i marken. Och en dag lekte en pojke med en eld och tre handgranater. Men så vart han rädd och pissade på dem.

Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

förlorad igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen intill, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig. Du är min goa lilla tjej.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Vi skulle kunna sjunga lite grann om det glada 1400-talet. En figur som förekom då, som hette Eulenspiegel, har stått fadder för den här visen kan man säga, men det kunde också vara gamla vännen Lucidor. Det handlar alltså om en riktigt sån där 1400-tals snubbe.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorg

0: Route 66.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
1: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
0: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
1: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
0: Rösta på Centerpartiet.
1: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for you. Live.
1: Radio for you sponsors of
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trokvägen 6.
2: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och resultat.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorn.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Jika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för dagen.
1: Ja.
0: Ja. Yeah. Som ni hör om signaturen så är det ju Christian och Ronne.
1: Ja, min sann.
0: Som ska underhålla fram till klockan 16.00.
1: Ja, alldeles riktigt.
0: Ja. Yeah.
1: I denna värmen.
0: Varmt och gott här inne.
1: Ja, precis. Man får öppet överallt, annars kan man inte andas. Ja.
0: Och dricka mycket.
1: Och dricka mycket, ja. Yeah. Precis. Är det kaffe du syftar på eller något?
0: Nej.
1: Ja, du är, ja, precis. Ja.
0: Ja, vi har lite öl i pärmen.
1: Ska jag börja? Jag tror det har bara varit slingan upp på förmiddagen. Så att,
0: har just inte varit någon, jag tror inte det har varit någon annan.
1: Nej, jag tror inte det heller. Innan oss. Ja, jag kan ta lite i pärmen här. Mm. Och bingunden har ju sommaruppehåll. Och den återkommer söndagen den 20 september klockan 14. Och sen så har vi då cirklarna. De åter den 1 september. Eller så gulle. Kaffestugan har även semesteruppehåll. Juni till augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet av augusti. Med vänliga hälsningar kaffepersonalen. Och sen har vi då, om man vill ha en önsketimme, så kan man skriva ner mellan, ja, man kan skriva ner 25 låtar. På ett papper. Helst, ja. Helst på ett papper.
0: Helst papper vill jag ha, ja.
1: Helst på ett papper vill Jörgen ha.
0: Toalettpapper.
1: En stor rulle med toalettpapper.
0: Ja, nej, vanligt.
1: Ja, ja, de brukar säga att man tar grön man har. Och då kan man skicka ner det till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg, och då märker man det med önsketimmen. Mm. Och när man har haft sin önsketimme så kan man skicka in en ny. Och sen så har vi då att det dansbiljetter finns att köpa till 25 september till Benix Orkester.
0: Yep.
1: Yep. Och det är 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte har medlemmar.
0: Yeah.
1: Ja. Skriv om man har någon allergi och man kan ju betala in sin dansbiljett på +498388-2. Eller kan man swisha?
0: Det är också.
1: Ja, man kan swisha också.
0: Det är modernt.
1: Ja, det är modernt. Om man bara trycker på en knapp så är det betalt.
0: Så, klart.
1: Ja, precis. Och då är det på nummer 123-00-49-718. Kommer mer information senare. Och det är Lena och Gulle.
0: Ja.
1: Och sen så har vi då temakvällar på torsdagkväll 18.30-20.
0: Ja.
1: Och på torsdag så ska det vara mycket som country står här.
0: Ja, det är rollen som, ja, kommer.
1: Då kommer det bli lite hästa, jag
0: ser. Hästen där, ja.
1: Det var allt jag hade där.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, sen får vi väl... jag har väl två namnsdagsbarn idag också.
1: Ja.
0: Som vi ska gratulera.
1: Ja, tycker jag.
0: Idag är det... Folke är det idag, ja.
1: Är det Folke idag, ja.
0: Ja. Och vi kör lite jingle och till alla andra som har något att gratulera.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja. Och så öppnar vi telefonen.
1: Ja, på 0410.
0: 4330 08.

0: Ja, det var ju grattis morfar för alla som hade fyra. Ja. För namnsdagsbarnen där,
1: ja. Ja, precis.
0: Och nu har vi Laila med oss.
2: God middag, Christian och Olle. Och det är bra ner i värmen.
1: Ja, ja, det är det.
0: Varmt och gott.
2: Ja, det är väl härligt.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja. Men det är skönt när man har skuggan. Man kan gå hem och svalka sig vitt och ro. Ja. Emellanåt.
0: Ja, det är skönt. Man kan gå in med svalsidan.
2: Ja, absolut. Ja, jo, men nu är det Bengt Åk och jag. Vi tackar på hälsningar och hälsar tillbaka till Christian och René.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er, ja.
2: Tack så mycket. Och så har Rolle, Camilla och barnen.
1: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack så mycket. Så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Tackar vi såklart all den andra personalen också. Det fina de gör om de sitter.
1: Ja.
2: Och sen allra först så hälsar jag till Bengt Åk att han ska ha det så bra vi hör. Och sen hälsar Bengt Åk och jag till Kerstin och Bussi Oxie. Och tack kära Kerstin för all omtanke. Kent och Lena, Tutta, Preben, Monica och Jan Inge, Jörgen och Laila. De har en härlig semester nu och ett fint väder.
1: Ja, det är precis som man blir avundsjuk.
0: Ja, de är ute med husvagn.
2: Ja, ja, det är väl härligt.
1: Yep.
2: Och spelar de liksom, jag jobbar om, ja, dag ut och dag inga annars är det skönt när de har semester.
1: Ja, precis.
2: Ja, ja, och så Eva och Bengt Jönsson, Bea och Peter i skivar med barnen. Och så Eva och Bosse och Sjögren och alla medlemmar. Så kommer jag igenom en stund.
1: Du är så välkommen.
0: Hej då.
2: Tack så mycket. Hej så länge.
0: Hej så länge.
1: Hej då.
2: Hej, hej, hej,
0: hej. Ja, vi spelar väl för Laila direkt.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Små, små bubblor. Och så är det morfarspolar.
1: Ja, precis.
0: Kommer.

0: Japp. Yep. Där spelar vi för Leila små, små bubblor. Bara fast polare.
1: Ja.
0: Ja. Ja, då har vi Britt-Marie med oss.
2: Mm. Hej Christian och Olle.
1: Hej Britt-Marie.
0: Hej.
2: Hej.
0: Allt bra med er, ja.
2: Det är bra här, ja.
1: Ja,
2: det kan man väl säga.
1: Ja, det låter härligt.
2: Ja. Så att, ja, då var det lite hälsningar idag.
1: Ja, varsågod.
0: Varsågod, ja.
2: Det är Martin och jag som hälsar, så vi börjar hälsa till er som sitter och sänder.
1: Ja, tack för det. Vi hälsar tillbaka till er.
0: Det gör vi, ja.
2: Tackar vi för bra program, för då brukar det ju alltid bli.
0: Oh, ja.
1: Ja.
2: Sen får Olle ta en hälsning med sig. Camilla och barnen.
1: Det lovar jag, vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack. Och så får Christian hälsa hem till René.
0: Lovar jag, skickar vi tillbaka
2: till er. Också.
0: Ja, då skickar vi tillbaka till er också. Ja.
2: Mm. Ja, tack så mycket. Och sen tar vi en sån här kort hälsning idag. Så Martin, jag vill hälsa till alla som vi brukar hälsa till. Och så alla som vi känner.
0: Ja.
2: Och så hälsar jag till mina barn och barnbarn.
1: Ja.
0: Ja.
2: Sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det är vi nöjda för idag.
1: Det låter härligt.
0: Det är bra, ja.
2: Ja. Det är bra när man är nöjd.
1: Ja, precis. Ja. Så är det ju.
2: Ja. Tack så mycket. Ha det bra.
1: Tack själv.
0: Samma.
2: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Så jag ska spela för Bengt Åke. Han ska den blåsartiden kommer. Hans Martin. Oh, riktig sommarlåt.
1: Ja, precis.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar jag för Bengt-Åke. Det blomstrar till nu kommer med Hans Martin.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, nu har vi Gert med oss.
2: Ja, hej Christian.
0: Hallå, ja. Allt bra?
2: Allting, ja, allt är bra, ja.
0: I sommar,
2: man kan inte klaga sånt fint väder. Ja.
1: Nej, det kan man inte, absolut inte göra.
2: Det kan man inte göra. Ja, jag får börja hälsa.
0: Ja, jag går bra.
2: Hälsa först som det är så. Det är så att hälsa jag med hem ner till era nära och kära.
0: Yep.
2: Vi är dem att krama med oss.
1: Det lovar vi ska göra, vi kramar tillbaka.
0: Det gör vi.
2: Tack. Ja. Sen grattar vi alla som har någonting att fira. Och sen fortsätter vi här med Ulva och Bertil, Eva och Bengt, Gullan och Elvert, Monica och Jan-Inge, Tutan och Gert, Gunnar och Stig, Britt-Marie Martin, Anita i Lund, Gunnar Grevin och Ingrid i Göte. Sen ska alla ha det så bra, vi kan bli varma och goa. Härliga kramar till alla, även om det är varmt och gott.
0: Ja, i värmen.
1: Men en kram kan man alltid få även om det är varmt ute.
2: Visst kan man det. Det ska man inte neka till.
1: Jo, nej. Det ska man aldrig göra.
2: Ha det så bra, Pågar. Var redo om er.
1: Detsamma.
0: Detsamma, ja.
2: Tack. Hej, hej.
1: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för... Vi tar Martin Sörf och Kjolat först.
1: Du tar den första, ja.
0: Då blir det hallå, hallå, vem fan begärs? Yeah. Kom här.

0: Ja, där spelar jag för Martin. Hallå, hallå med Framgärs.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Nu har vi Inger med oss. Hej Inger.
2: Hej.
0: Varmt och gött idag.
2: Nej, för i bubblan.
1: Ja, precis. Ja, nej, det kan.
2: Det blir så bara i lägenheten nu man håller på att göra fint.
1: Ja,
2: precis. Jag sojket idag en hel laddning.
1: Ja.
2: Jag trodde jag skulle dö.
1: Ja, precis. Nej, ja, precis. Jag får vara lite försiktig så det inte blir för mycket.
2: Nej, jag går ut i köket och tar ett glas med sånt Coca-Cola.
1: Ja.
2: Så dricker jag det så det är kallt.
1: Ja, precis.
0: Gott med kallt.
1: Ja.
2: Ja, det är gott.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så ska jag hälsa lite.
1: Ja, varsågod.
2: Jag hälsar Ken. Kalle på Röda huset. Ja. Och du, jag undrar hur det är med dig. Och alla jag känner, så jag har inte glömt något. Och så hälsar jag vad heter du?
1: Rolle heter jag.
2: Rolle. Och hälsar jag din familj och dina barn och din flickvän.
1: Tack för det, vi hälsar tillbaka till dig Inger.
2: Tack så mycket. Och så hälsar jag han också, vad heter han nu?
1: Ja, vad heter han nu?
0: Det är Christian.
2: Christian och
0: ja,
2: så
0: är nej. Ja. Tackar vi för att jag skickar tillbaka till dig Inger.
2: Och så hälsar jag Eva och Bengt, alla hans barn. Där hänger ni med.
0: Ja, vi skickar tillbaka till dig Inger.
2: Tack så mycket. Och alla jag känner så jag har inte glömt någon.
1: Nej, precis.
0: Ja.
2: Ja, det är bra att göra så i stället.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och se på
2: jo, jag var på Citykors samlag. Det var inte långt ifrån jag kunde gå hem till dig.
0: Ja, då,
1: vem av oss? Jag borde jag och Christian bo på samma område.
0: Ja,
2: ja då kan jag gå på båda lägenheterna.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, du. Ja,
2: man får skämta lite.
1: Ja, det får man. Ja, det måste man göra. Måste.
2: Ja, ja då.
1: Ja.
2: Jag ska till frissan på torsdag klockan 11.
0: Oj, oj, oj.
2: Ja. Det har varit en tobaksaffär där jag ska gå. Jag går fotvården med där. När hon har semester så går jag och klipper mig där.
1: Ja.
0: Ja.
2: Man ska göra sig vacker.
1: Det måste man.
0: Måste man göra.
2: Ja, men jag har glömt det.
1: Mm. Ja.
2: Så kan det bli.
1: Ja, precis.
0: Ja.
2: Nu ska jag gå på torsdag. Och sen jag kommer hem så dammsugar jag mitt tröskeverk.
1: Ja,
0: just det.
1: Ja, precis.
2: Det måste man hålla rent i hemmet. Alltså får man inte bo här.
1: Nej, så är det ju.
0: Ja.
2: Ja, så ni får ha så bra.
1: Detsamma, Inga.
2: Ja, hej då.
1: Hej, hej då. Hej,
0: hej. Ja, då ska vi spela för Britt-Maria.
1: Britt-Maria.
0: Hon ska sommar och sol med Sven Ingvars.
1: Ja, precis.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar vi Sommar och sol. Ja, stämmer bra på vädret.
1: Ja, precis.
0: Sommar i alla fall.
1: Ja. Ja, det är inte vinter på sig, lika sol sig.
0: Nu har vi Laila med oss.
1: Hej.
0: Hej Laila.
1: Hej. Den, jag ser
2: ja.
1: Det.
2: Ja.
0: Vi tror på
2: Bengt och jag, vi tackar på hälsningar. Hälsar tillbaka till Rolle, Camilla och barnen.
1: Tack för det. Hälsar tillbaka till er.
2: Och så då Christian och René.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till er, ja.
2: Tack så mycket. Tackar er än en gång för det fina ni gör för oss idag.
0: Mm.
2: Sen hälsar Bengt och jag till Ylva och Bertil. Och tack kära Ylva för all omtanke. Och Bengt Åkes låt, den går till Ylva och min går till Bertil.
1: Ja.
2: Lene och Christian.
0: Mm.
2: Hjärt och tutan. Ulla, Britt och Roland i Krogerö. Mats Lars med sin kära Birgit. Och så var Birgitta på engelska.

0: Ja, där spelar vi för hjärt mot ljusa tider med Loffes. Nu ska vi spela för Marianne.
1: Yep.
0: Ögonblå.
2: Kommer.

0: Där spelar vi för Marianne. Ögon blå med striplers. Nu är det hon Inger som ska...
1: Inger, ja, visst.
0: Stockholm i mitt hjärta med Lasse Berghagen.
1: Ja, precis.
0: Den kommer.

0: Där spelar vi för Inger Stockholm i mitt hjärta med Lasse Berghagen. Ja, nu har vi svärmor.
1: Ja.
2: Ja, har vi dig?
0: Ja.
2: Vem är hon då?
1: Ja.
0: Det är svärmor.
1: Ja, det sa jag när hon ringde. Vem är du?
2: Ja, det kommer sen.
0: Ja, och allt är bra med Eva Bengt,
2: ja. Ja, det är varmt idag.
0: Jag knappt var ute i detta vädret.
1: Ja.
2: Nej, det kan man inte.
1: Man får hålla sig i skuggan om man inte kommer varmen.
0: Ja,
2: okej.
0: Men i vår lägenhet har ju 30 grader in.
1: Ja, det är lagom temperatur. Ja, precis.
2: Ja, det passar till det här ibland.
1: Ja. Och ska du tänka dig, jag har ju min lägenhet som René och Christian och det blir mycket varmare.
2: Okej.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så... Och ska man då tvätta denna värme när man har torktumlaren i lägenheten också, har man på alltihopa.
0: Ja, varmt.
1: Då blir det varmt att gå till lägenheten.
0: Jag alstrar ju värme den.
1: Precis.
0: Mm.
2: Ja, nu kör vi nu då.
1: Ja, varsågod då.
2: Ja, vi får börja med Rolle och Camilla.
1: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
2: Nu tar vi han. Så,
0: ja. Ja, och vi skickar tillbaka det här, ja.
2: Kommer
0: det? Oh ja, det gör vi. Stora kramar ner till er.
2: Det är
1: fri idag,
2: ja.
1: Ja, han har inte suttit här.
2: Då
1: hade vi dragit hit. Ja, jag är alltid nästa.
2: Ja. Ja, nej. Och så tar vi till Eva Bosse Sjögren. Tutten och Gert. Marianne och Gert. Men hon är Nils-Göran. Leila Bengt-Åken. Och så tar vi till Patrik, min kompis. Och så var många var där?
1: Ingen aning.
0: Sju,
1: sa Christian. Har du 30? Tre fingrar till. Ja.
2: Så tar vi till Ulva Bertil. Anita i Lund. Och så Preven då.
0: Ja, yeah, då har du två fulla fingrar ändå.
2: Oh ja, yeah. Det är bra.
0: Ja. Yeah.
2: Så får ni ha det så bra i värmen.
1: Detsamma, får ni också.
0: Ja.
2: Ja, det gör vi.
1: Gör vi.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, nu ska vi spela för Laila. Nu ska jag kavasaken i honom med Milles.
1: Ja.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar jag Kawasaki 900 med Milles.
1: Ja.
0: Ja,
1: du kommer ut direkt.
0: Ja, han.
1: Ja.
0: Då har vi Göte på tråden här nu. Hej Göte.
2: Ja, hej Christian.
0: Hallå ja. Allt jag tänkte.
2: Tormusson här idag.
0: Det är bra, varmt och gott.
2: Nej, nej, nej. Snacka inte om varmt för det. Ja. Nej, det tycker inte jag om.
0: Nej, det ska vara lite kallare.
2: Och man får liksom tänka mer på sig själv och alltså varmen. Man får tänka på lantbruket. Hur går det nu om det blir dålig skörd? Jo, det drabbar ju oss ju.
0: Ja, precis. Just det blir det. Lite matvaror i butiken.
3: Ja, precis.
2: Ja, så man ska inte bara säga att det är skönt med varmen. Man ska tänka mer på sig själv.
3: Ja.
0: Det ska vara lite regnös.
3: Precis.
2: Ja, och
0: jag blev lite rädd.
2: Det lilla regnet vi har fått, och det gör ingen utan den, för nu ska man så tröska och sånt, så det gör ingen utan med regnen.
3: Nej, precis.
0: Jag blev lite rädd där, du inte såg Palomas först.
3: Ja. Jag skrev först för Anders.
2: Men jag kunde. Men nu ska jag inte vara så långdragen, utan det är fler som kan komma fram.
3: Ja.
2: Det är inte det att käfta, utan nu ska jag och min hjärta hälsa 10 stycken.
3: Ja, varsågod. Ja.
2: Laila och Jörgen Järup, och har du så bra båda två på semestern. Britt-Marie och Martin, Bengt-Göran Magnusson, Ulva och Bertil, Gunvar Stig-Görsjö, Monica, Jan Inge, Pernilla Bjarne med syskon, Kate och Jan Evert Örnars. Ha det bra där ni än befinner er. Gunnel Gervin, Höllviken, Marianne Hjärtan, Sjöven. Nu fick jag inte mer för den 25-åringen.
0: Nej, det var två fulla fingrar.
3: Ja, två fulla fingrar.
2: Händer.
3: Ja, Kristian har inte med mig. Två fulla fingrar.
0: Händer.
2: Ja, så ni hann med ju.
3: Ja,
0: det gick snabbt.
3: Ja.
2: Ska vi säga, den låten frugan önskar, den går till Talille.
3: Mm.
2: Den låten.
3: Ja.
2: Och så min låt går till Morlille.
3: Ja.
0: Ja.
2: Och där kan det vara många låtar för dem.
3: Där är 1, 2, 3, 4, 5 låtar innan era.
0: Yep.
2: Är det så många?
3: Yeah.
2: Det var smärtan.
3: Yep.
2: Tror du man kan komma fram en gång till?
0: Oh, ja. Det tror jag.
3: Kan man hoppas på att du kan göra det?
2: Därför annars får ni inga hälsningar ju.
3: Nej, precis.
0: Ja, men jag tror du kommer fram en gång
3: till. Ja.
2: För då blir ni, vi kan väl lyssna.
3: Ja, det blir vi. Rätt år. Gör vi.
2: Ha så bra så länge.
3: Samma.
2: Hej.
3: Hej då.
0: Ja, då ska vi väl spela för jag vet nu. Du Jussi, den där Vemberg va?
3: Ska vi se.
0: Bengt-Åke,
3: ja, där får du. Ja, just det. Du
0: Rosornas börjar med Elisabeth Lård, så var det.
3: Alldeles riktigt.
0: Ja.

0: topstop.
1: Jeg er topstop.
0: Nu skal vi snart have os lidt pludselig i år.
1: Yep.
0: Godmorgen.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju Christian Rolle ända fram till klockan 16.
1: Ja. Precis, vi får inte gå härifrån från dess. Nej. Ja, kan vi göra, men det har blivit tyst.
0: Ja, tyst i avtalarna.
1: Precis.
0: Ja, och nu ska vi spela för Jussi Björn, ja. Lena Wemmerbrö, ja. Du är min hela värld.
1: Ja, du är där, ja. Då har jag en liten lapphälsning där, ja.
0: Lapp där, ja.
1: Ja, hon hälsar till Bertil Ulva, Hjärt och Tuttan, Mona och Nils-Göran, hennes man Hans, René och Christian.
0: Vi tackar vi också till er, ja.
1: Yep. Och till mig och till övrig sändningspersonal. Och jag tackar för alla deras vägnar också. Ja. Jag tar tillbaka till Lena Hans.
0: Ja, och nu ska jag höra Du är min hela värld med Jussi Björling.
1: Japp. Yep.

0: Ja, det blir lite upp på där, ja.
1: Ja,
0: Jussi Björling, du är min hela värld.
1: Ja.
0: Nu ska vi spela för...
1: Du ska spela för Bengt, ja.
0: Gamla goa låtar med skåningarna kommer.

0: Ja, då spelar vi för Bengt, vad är det? Gamla goa låtar med skåningarna.
1: Ja, det var det.
0: Nu ska vi spela för Eva, svärmor.
1: Ja.
0: Nej, mot Skåne med Dunnes.
1: Ja, men hon har ju missuppfattat allting. Hon bor ju i Skåne, då kan man inte komma ner mot Skåne.
0: Ja, då är man i Skåne.
1: Ja, då är man i Skåne.
0: Ja, kom
1: här. Då är man ner i Skåne.
0: Ja.

0: Där spelar vi för Eva. Ner mot Skåneland med Dönnes. Nu kommer du bli förvånad. Lever kärleken, men det blir med Fernandes.
1: Fernandes, ja. Vi kör med Fernandes.
0: Kommer.

0: Där spelade vi för Göte. Och det var ju... Det var ju Flamingo. Paloma Sverige.
1: Ja, precis. Du får inte på, jag får vila dig själv, Christian.
0: Nej, det var Ännu lever kärlek med Paloma så.
1: Japp.
0: Nu är det Ingrid.
1: Japp.
0: Hon ska ha det svar på tiden. Dönnes.
1: Japp.
0: Kommer här.

0: Då spelar vi för Ingrid. Det var på tiden med Donnes. Nu är det Rolle.
1: Nej, det är Donnes igen.
0: Donnes igen.
1: Är det jag som står på skärmen då?
0: Ja.
1: Ja, det är jag som ska önska ha en låt där,
0: ja.
1: Och den här låten, den ska gå till Millan.
0: Millan, ja.
1: Så hoppas att hon hinner lyssna på låten.
0: Ja.
1: Millan, det var min hälsning.
0: Ja. Rör mig som du vill, Dönnes. Ja. Låten är till...
1: Millan.
0: Millan och Camilla, väntar ni?
1: Jo, precis. Du är med på svängarna, du.
0: Ja, kom här.

0: Ja, där spelar vi för roll. Rör mig som du vill med Dönnes.
1: Ja, precis. Så är det ju.
0: Ja. Nu ska vi ha Göte på tråden, ja.
2: Hejen, Christian.
0: Hallå, ja. Ser du kom fram igen?
2: Det var roligt att ni skojar så.
1: Ja, visst är det så. Ja, alltså, jag tycker om att skoja sådär emellanåt, men det är mest allvar.
2: Ja, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Så det är inte nog med det, utan
1: nej.
2: Det är bra till ju. Så ja. det är bara roligt.
1: Det får man göra. Livet, det ska vara mycket skoj och mycket allvar, och sen så, ja, så är det lite blandat. Putt.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Men nu ska jag inte babbla, utan nu ska jag och min fru, min hjärta hälsa till 10 stycken team.
1: Ja, kul då.
2: Anette och Jan i Hammenö, Hjärta Tottan Skillingen, Gullan och Elvor, Mats och Birgit, Lena och Kent Ahlgren, Värmland, Beatrice med familj Skivar, Christer, Lena hans vännenbror, Algut Staffanstorp och hur många var det? Han är med?
0: Nio,
2: ja.
1: Japp.
0: Så en till.
2: En till, ja. Kuno Svensson, Jenny Skurup, och jag ska bara säga det, Kuno, att Malmö vann med 4-0.
0: Det gjorde de.
2: Ja, över Göteborg som ligger 3-4 nerifrån, så det skulle de kunna göra.
0: Ja.
2: Tycker man. Och så hälsar jag till dig, Christian, för att ta hem en hälsning till René.
0: Lövar jag gör, vi skickar hem till er också.
2: Tack, och så till dig, Rolle, för att ta hem till, som sagt, hon heter Camilla. Ja.
1: Jag visste ju om dig.
2: Ja.
1: Vi hälsar tillbaka både till dig och henne och er familj.
2: Vänta lite, hon säger någonting här. Va? Och nu innans låt, det kan jag väl säga, för jag har hälsat till Skivar, men innans låt går till Skivar.
0: Ja.
2: Och det kan jag inte säga namnet en gång till, men hon förstår nog själv att det är hennes låt.
1: Ja, alltså du kan ju säga vem låten är ju till, men med namn, för det är ju ingen hälsning.
0: Nej, det är bara att säga namn till låten är till.
2: Ja, så kan jag säga det då.
1: Ja, det är ju.
2: Ja, låten går till Beatrice med familj i Skivar.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så inte jag får puff.
1: Nej, precis. Det är ju de som skickar ju låtar till varandra, så det är ju helt okej.
0: Det är helt okej.
2: Yep. Och så får ni ha så bra när sänder nästa, sänder ni imorgon också? Nej,
1: imorgon är jag ledig, så jag är inte här från på torsdag.
0: Jag sänder på söndag med René.
2: Jaha. Så hon som är så snäll.
1: Ja.
2: Nej, hon brukar kiva.
0: Ja.
2: men det är skoj.
0: Det är roligt.
2: Ja. Men här har lyst att bara båda, så nu ska jag inte uppehålla telefonen mer.
0: Det är lugnt.
2: Ja, vi ses då.
1: Jo, vi.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja. Jag ska spela för Tutan.
1: Tutan, ja, hon har en liten lapphälsning här.
0: Yeah.
1: Och Tutan, hon hälsar till Mona och Nils Göran, Ylva och Bertil, Lena och Kent, Laila och Bengt-Åke, Johnny Bedingestrand, till Maj och Camilla med familj, och det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Tutan.
0: Yeah.
1: Sen så till Christian och René.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tutan.
1: Ja. Yeah.
0: Och hon vill höra Recall Gypsy Woman med Don Williams. Kom igen.

0: Yeah, där spelar jag för Tutten. Record Gypsy Woman med Don Williams.
1: Ja, det var det.
0: Nu har vi Ylva på tråden.
2: Ja, hej vännen.
0: Hallå, ja. Allt bra här?
2: Hej.
0: Allt bra värmen?
2: Ja, det tycker jag. Jo, ja, det är det. Det är ju skönt.
1: Ja.
2: Och det är ju Bertil jag som hälsar till er båda. Och ni får ta hälsningar med hem till era familjer. Och du får krama om René riktigt rejält det när du träffar henne.
0: Det lovar jag göra och vi kramar tillbaka.
2: Ja, tack så mycket. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar.
0: Mm.
2: Och alla ska ju ha det bra och skönt ju.
0: Yeah.
2: Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bosse i Oxie och Preben och Monica och Jan Inge, Ingrid och Göte, Dullan och Elvart, Birgitta på Änghög, Eva och Bosse Sjögren.
0: Yeah.
2: Så hade jag lite önskemål här att Minna ska sjunga för Anita i Lund. Och så ska Lasse Stefan sjunga Bortom horisonten för Lena och hans Vemmenbro.
1: Ja, yeah. Det fick
2: så. Jag tycker det är så roligt att ge bort sån fin musik ju.
1: Ja, precis.
0: Yeah.
2: Ja, och så säger jag tack till er båda, för nu så hörs vi igen snart.
1: Det
0: gör vi.
2: Ja, tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, nu ska vi spela för Göteborg.
1: Ja.
0: När han sköna fall. Och det blir med Palomas.
1: Ja, den här gången blir det med Palomas.
0: Yeah.
1: Ja.

0: Där spelar vi för Göte när en stjärna faller med Palomas.
1: Ja, det var det.
0: Ja, och nu spelar för Ingrid.
1: Det kan vi göra.
0: Ja.
1: Och det har en låt med Bart Eidoffs.
0: Ja, det är Barndomens rike. Kommer

0: Ja, där spelar jag för Ingrid, Barndomens rike med Bert Widoffs.
1: Mm.
0: Nu har vi Ylva på tråden.
1: Har vi.
2: Ja, som smart förstår du.
0: Vi gör det, ja. Ja.
2: Ja, det är bra. Ja. Och det är ju Bertil och jag som hälsar till er båda. Och ni ska ha det bra. Ja. Och det hälsar vi vidare till Leila och Bengt-Åke med varma krya på dig hälsningar. Och så har vi vårt lilla hjärta med make i Vellinge, Annette och Jan, och Gunvar och Stig i Örsjö, Susanne och Micke.

0: Kristian i Skurup, Rolf Svensson, Laila och Jörgen, Beatrice med familjen och Sonja i Lund. Så hade jag tänkt att Helmut Lotti ska sjunga med mandolin in the moonlight för Laila och Bengt Åke. Med varma hälsningar så blir de lite glada. De behöver så väl all glädje de bara
1: kan få.
0: Och så kan Semina Rossi kan ju sjunga för Tuttan i Skurup med Bella Romantica. Så blir hon också glad.
1: Ja, blir hon.
0: Ja, så jag tack för mig för nu i alla fall till er båda.
2: Ja, tack själv.
0: Tack, hej då.
2: Hej då.
1: Ja, nu ska vi spela för Ylva.
2: Ylva, hon vill ha en låt med Ninas.
1: Hjärtan sand. Kom här.

0: Där spelar vi för Ulva, kartan i sand.
1: Japp.
0: Med Nynäs.
1: Ja. Bertil står nu, ja.
0: Han ska bortom horisonten.
1: Ja, med Lasse Stefans.
0: Ja, kom igen.

Så följ med mig över havets skummande vågor. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

Ja, daar spelen we voor Bertil. Bortom horisonten med Lotte Steffen. Nu ska vi spela för Ulva. Hon vill höra Bella Romantica med Semino Rossi.

0: Där spelar vi för Ulva Bella Romantica.
1: Ja, det gör.
0: Som är nog oss i Välja.
1: Det gör det vi, ja.
0: Nu har vi Ulva på tröden.
2: Ja, det har du för sista gången idag i alla fall. Ja, och då är det till er båda vi säger tack än en gång och var reda om er. Så hälsar vi vidare till Pernilla Bjernland, Susanne Jönsson, Eva Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Gunnel Gravin, Mats med sin kära Birgit, Joakim Di Peders, Astrid Törnqvist och Hjärter, Bengt Göran på teppan, Ulla och Bertil Pettersson. Så hade jag tänkt att Bertil ska sjunga Kärast av allt till min kära Bertil.
1: Ja,
2: och så säger vi tack för oss till er båda för idag och ha det gott.
0: Detsamma till er, ja.
2: Ja, tack. Hej då.
0: Hej då. Ja, där var det Ulva jag nu ska spela för. Bertil, ja.
1: Bertil, ja. Helmut Lotti.
0: Ja. Mandolin in the moonlight. Ja, vi ska stänga telefonen nu efter den låten.
1: Ja, det tycker jag om du vill ha lite kaffe i magen, men du dricker inte kaffe så att du kan sitta kvar där och dricka kaffe.
0: Jag tror det jag ska ställa.
1: Ja, precis.
0: Men vi spelar för Bertil först.
1: Kan du göra.
0: Mandolin in the moonlight med Helmut Lotti.

0: Victoria. Yeah, vad ska vi? Tänkte ta en liten pös. Vi får lite energi i kropparna här.
1: Energi i kropparna, ja visst. Yeah. Jag kan gå ut i solen för du har strålarna.
0: Ja, yeah. Precis. Så jag spelar lite sponsor och lite blandat sen. Jag kommer vi strax igen.
1: Ja, förhoppningsvis.
0: Ja. Yeah. Ja.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då har vi hört lite blandat låter, men vi har varit ute och fikat och tagit en nypa luft.
1: Ja, precis. Det behövde vi.
0: Ja.
1: Precis.
0: Så, och nu ska vi spela för, vem är det, Preben nu?
1: Preben, han har en lapphälsning, ja. Jag visste han det. Och han hälsar till mig och Christian med respektive med familjer.
0: Vi tackar vi för tillbaka till dig, Preben.
1: Ja, det gör vi. Mm. Och sen så hälsar han till Jörgen och Laila. Laila och Bengt-Åke. Ylva och Bertil. Monica och Jan Inge. Ingrid och Göte. Sen tackar han för alla hälsningar han får.
0: Ja. Och han ska ha rysor till, vad heter den? Rysor till mamma heter den.
1: Ja.
0: Kom här. Det är Peter Billy.

0: Där spelar vi för Preben. Husor till mamma.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, och nu har vi lilla mamma med oss.
2: Ja, det har du, Christian.
0: Hej mamma. Allt bra?
2: Hej. Ja, själv också.
0: Ja, det är bra. Det är bra med han också, chefen där hemma.
2: Ja, då har vi precis varit på tippen och
0: oj.
2: Han kastade en massa skit.
1: Ja, det behövs ibland att kasta skit.
0: Vad hade riktigt?
2: Ja, man ska kasta det där, ska man kasta det.
1: Ja, precis. Det är så många olika avdelningar man ska.
2: Oh, ja. Ja, det hade också som alla sorters grejer oss i bilen. Så.
1: Ja, precis. Så man springer där kors och tvärs hela tiden. Ja, måste
2: hittar jag inte den där är brännbar. Vad fan har de tagit vid? Är de dumma
1: i huvudet?
2: Hittar inte det. Så sa jag till Jagel, den där med brännbart. Oh, det är nytt nu, det är en sån återvind där borta.
1: Ja, ja.
2: Jaha, vad fint det ska vara.
0: Så. Nej,
1: ja.
0: Nej. Inga kunstigheter med pappa idag.
2: Va?
0: Ja, det riktiga skor på sig idag.
2: Ja då, vad är det? Och den står på huvudet här, filar och. Ja.
0: Har vi sagt till henne att hon har riktiga skor?
2: Va?
0: Vi har väl sagt till en riktig skor på dig när du går nu.
2: Ja, ja, ja, precis. Jag får inte leva och gå i sådana foppatofflor när jag håller på så. Nej.
0: Nej, för det, händer det olyckor, ja.
1: Ja, och när man går när det är blött och man använder foppatofflor inomhus, ja, då kan man halka.
2: Nej.
1: De är rätt.
0: Det är samma som man ska inte stoppa örepäls i öronen heller.
1: Ja, vad sa du nu? Du skulle.
2: Man ska inte stoppa dem långt.
1: Nej, det ska man inte göra, Christian. Man ska inte stoppa öronen i öronen. Nej, nej, du ska ha dem utanför öronen.
0: Utanför, ja.
1: Ja, ja. Ja, precis.
2: Ja, så kan det bli ibland.
1: Precis.
2: Ja, ja, jag får väl hälsa lite.
0: Japp.
2: Ja. Jag får hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Leila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona i Sjöran, Inger, Preben och så Bengt Göran. Och så får jag hälsa till er och era respektive.
1: Nej, för det är väl så tillbaka till er.
0: Ja. Det gör vi, ja.
2: Ja, så får ni ha så bra. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Mm, vi hörs, Christian, och sen dag.
0: Det gör vi.
2: Ja, men så har jag huslig,
0: okej? Okay? Mm? Här är värmen.
2: Ja,
0: ja,
2: just precis.
0: Ja,
2: vi
1: så
0: har
2: jag
0: huslig,
2: Christian.
0: Ja,
2: vi
0: är.
2: Hej då.
0: Hej,
1: hej.
2: Hej då.
0: Hej.
1: Ja, det är inte kul att gå på tippen. Man ska se vad man ska. Alltså, man springer och så, men.
0: Urad med hönan. Och den biten ska vara där och den ska vara där.
1: Som man har varit där ett par gånger.
0: Ja,
1: här ska vi fortsätta där med.
0: Det var väl Ulva, var det?
1: Ulva nu, gärna.
0: Ja.
1: Japp, det är Bert Idolfs som vi la på.
0: Käraste av allt med Bert Idolfs.

0: din nya dans,
1: som du sa, de spelar jag ju för Ulva käraste valet med Bert Adolfs. Bert Adolfs. Nu ska jag spela för Bertil. Oh Mamma Mia med Yankee Smith. Come on.

0: Ja, där spelar vi för Bertil. Oh, Mamma Mia med Jantje Smith.
1: Ja, oh, Mamma Mia, just det.
0: Och nu har vi Laila på tråden.
2: Ja, hej igen Christian och Rolle.
0: Hej.
2: Nu går tredje guldkorten.
0: Ja, nu gör tredje.
1: Ja.
2: Ja. Som att det inte ser, men det är bra.
1: Laila. Laila.
2: Det är Bengt-Åke och jag vill tacka för hälsningar och hälsa tillbaka till dig Christian och René.
0: Det tackar vi för tillbaka till dig, ja.
2: Tack så mycket. Och så Rolle, Camilla och barnen.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Bengt-Åke.
2: Tack så mycket. Och så tackar vi er en gång för det fina ni gör för oss idag. Och sen hälsar vi då till Anders Gren, Karin och Lena Marie, Katie och Jan Evert, Lena och Gunne på Vackåten här i Skurup, Mona och Nils Göran, Kristel och Tommy, Lilja Kaspersen i Rusko, Annette och Kim i Rusko, Kristel och Olle och Maria och Hasse. Alla medlemmar, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka, alla sponsorer. Tackar på alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin tisdag.
1: Ja. Heter din låt Ronnys strand?
2: Roine strand, ja. Roine.
1: Roine, ja.
2: Med Ronnymas.
1: Ja.
2: Och har ni den inte med Ronnymas så ta den med vad heter hon? Vad heter hon? Ja. Ja, nu står det va?
1: Ja.
2: Ja, men ni har en Ronnymas.
1: Ja.
0: Vi söker.
1: Vi söker vidare, ja.
2: Ja, men ta det annars med någon annan.
1: Japp.
0: Ja.
2: Och så tack för idag. Så hoppas vi på tors.
1: Det gör vi.
0: Ja.
2: Jo. Det var Palomas, om ni inte
1: Palomas,
2: har
1: det
2: med.
1: Palomas, ja, men då skriver
0: vi. Tar vi det där, ja.
2: Ja. Jo, men ta det med den ni har.
1: Japp.
0: Gör vi det?
2: Ja. Fixar
1: vi.
2: Ha en fortsatt bra dag.
1: Detsamma.
0: Hej
1: då.
0: Ja, annars ska jag spela för Eva Sjögren.
1: Ja, hon vill läka kvar gömma.
0: Pappa, var hon nu gömt igen?
1: Ja, kunde hon göra det när hon var på soptippen.
0: Ja, hittar inte pappa. Ja, den kommer...

Där spelar vi för Eva Sjögren, Kora Gömma med Tonix. Spelar för Bosse, han ska höra Du bara du med Tonix. Kommer här.

0: Ja, där spelar jag för Bosse. Du bara du med Torleifs.
1: Jo, det var det.
0: Ja, och nu ska jag spela för Sven Larsson.
1: Sven Larsson, ja. Han vill bara ha en önskelåt. Det går hur bra som helst.
0: Ja, då. Och sen ska låtas.
1: Ja, precis.
0: Vi vänder blåd med brogrinen.
1: Ja.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar vi för Sven Larsen. Vi vänder blod med Brogren.
1: Ja, precis.
0: Tutten.
1: Tutten, ja. Och Tutten hälsar till Siv och Bengt. Hjärt i Skyllinge. Till Pernilla. Och till oss två med respektive. Och det tackar vi för att vi hälsar tillbaka till Tutten där.
0: Det gör vi. Mm.
1: Och denna låten som Tutten har önskat sig, i och med att Ulva skicka en låt till Tutten innan, så skickar Tutten denna tillbaka till Ulva.
0: Ja.
1: Det är väl snällt?
0: Det är snällt.
1: Ja. Och mannen i spegeln med Lasse Stefans.
0: Ja, den kommer.

Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Ja, då spelar vi för Tuttan. Mannen i spegeln.
1: Ja, det gjorde vi, ja.
0: Ja. Nu spelar för Laila.
1: Nej, vi har Roland på tråden. Med oss, ja, visst det. Hej, hallå, Roland.
2: Hallå, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra,
1: ja. Det är varmt, ja.
2: Fan vad det är varmt.
1: Ja, ja.
0: Oh, ja.
1: Det är så.
0: Det är för varmt.
1: Ja, precis. Det är lite för varmt emellanåt.
2: Och
1: varmt är det där inne? Ja, just nu i studion så har vi, vad står det, 26 grader.
0: 26,
2: ja. Jag har 20 i stora rum.
1: Ja,
2: det är skillnad.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja, de sa det att man ska inte öppna sina fönster och sånt, för då släpper man in värmen.
2: Ja, öppna den på morgonen, tidigt på morgonen.
1: Ja, precis. Kan man också, då är det ju svalt ute.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm. Ja, jag får väl bara hälsa.
1: Ja, varsågod.
0: Ja, bra, ja.
2: Börja med Gert och Tuttan i Skillinge.
0: Ja.
2: Och sen Inger och Rolf i Trelleborg.
0: Ja.
2: Och Roland Bolin och Karina Bolin. Det var tre.
0: Tre, ja.
2: Och är det med Jocke, tror jag?
1: Jocke, han var ute här om dagen och hälsade ju.
2: Ja, jag har hälsat till henne också.
1: Ja, ja, ja, precis.
2: Och så har jag en till.
0: Ja.
2: Tom Reimann och med respektive skivar.
0: Ja.
2: Och så har du så bra.
1: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, du. Laila, den låten hittar vi inte med den artisten. Vi hittar låttiteln, men det blir inte med den artisten, det blir H&N Singers som Vid Ronny Strand, hittar vi. Med H&N Singers.
1: Ja, så att...
0: Skulle inte det vara nöjd så får du ringa.
1: Ja, eller så får vi leta vidare.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, där spelade vi för...
1: Det var för Leila, ja.
0: Ja, vid Ronny Strand med Sjötenande Singers. Det var vad vi hittade.
1: Ja.
0: Nu har vi...
1: Gullan.
0: Gullan med oss.
1: Ja, precis.
0: Hej Gullan.
2: Ja, hallå Christian.
0: Hallå, ja. Varmt och gott idag.
2: Ja, det har 30 grader här.
1: Det är lagom.
2: Det är svettigt.
1: Ja, det kan jag tänka mig det.
2: Men man ska ju aldrig klaga.
1: Nej, precis. Så blir det vinter så klagar man att det är rent för kallt.
2: Ja, visst. Det är en god en bit.
1: Ja, precis. Så blir det för varmt.
2: Ja, då börjar jag hälsa. Jag tar dig Christian, du tar hem till René.
0: Ja, det lever jag göra. Så vi skickar tillbaka till er, ja.
2: Tack, ja. Och Rolla han tar till Camilla.
1: Det lovar jag vill hälsa tillbaka till er.
2: Ja. Sen tar vi in Ingrid och Göte, Monica och Janinga, Totten och Gert, Annette och Jan. Kajtu, Eivort, Ylva och Bertel, Kerstin och Bosse, Birgitta i Tommelilla, Kristina och Bosse i Kivik och Marianne och Gert.
0: Ja. Yeah.
2: Och så tackar vi för alla hälsningar vi får. Och hälsa tillbaka och önska alla en fortsatt trevlig dag.
1: Detsamma.
0: Detsamma, ja,
2: så
0: ja.
2: Så hörs vi en annan dag då.
0: Det gör vi. Mm.
2: Tack ska du ha. Hej.
1: Hej då. Jo, ja. Nu är klockan redan 15.00, Christian. Jag precis kommit hit, ja. Så klockan är tre redan.
0: Ja, och ni lyssnar på en sändning från Strandgatan 20.
1: Jajamän. Och det är Radio SMF.
0: Radio SMF som, ja. Okay. Håller på en timme till och det är ju Rollo och Christian.
1: Ja, visst är det så.
0: Ja, och nu ska vi spela...
1: Ja, det ska vi säga. Vi kan ta...
0: Du bara du, vad är det? Bengt?
1: Du bara du, ja. Men Bengt... Nej, inte med Bengt-Åke, nej. Med Lasse Stefans, yeah. Bara du för Bengt-Åke.
0: Ja, Bengt-Åke, ja.

0: Där spelar vi för Roland, kära syster med Benks.
1: Ja, precis.
0: Nu har vi Mats. Hej Mats.
2: Ja, har du lille Christian?
0: Ja, allt är bra, ja.
2: Ja, jag har varit ute med barnbarnet lite på dollar och lite annat.
3: Och där gick det lite pengar också från plånboken.
2: Ja.
3: Ja, det är...
0: Ja.
3: Det är hårt i.
0: Man måste damma av ibland.
3: Ja, precis. Man måste damma av plånboken lite.
2: Ja, man måste damma
3: sig. Precis.
2: Hej, klart. Ciao till den generationen som vill ha kontanter.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
2: Det ljuger alltid de pengar.
3: Ja, precis. Eller så säger barnen att när man ska handla så säger jag, men du har ju kort och du kan stoppa in den i automatiskt för att få pengar. Ja. Barn, de är kloka emellanåt.
0: Ja.
2: Jag får säga, det är tur vi har en riksbankschef som tjatar om kontanter. Det ska alltid finnas tjatar.
3: Ja, de sa nog man ska ha hemma också i fallet. Ja,
2: men det hade inte kriget kommit igång så hade de inte tjatat om det.
3: Nej, precis. Nej.
2: Det är konstigt att någonting ska ramla på för de ska ha kontanter.
3: Ja, det är konstigt. Jättekonstigt.
0: Ja,
2: men de går överallt om pengarna.
3: Ja.
2: Och snacka inte om utrikes. Många vill inte ha kort.
3: Nej.
0: Nej.
3: Det
2: är... Så är det.
3: Ja.
2: Jag kommer ihåg när djuren kom igång och öst. Då blev det väst och den här blandningen, va?
3: Ja.
0: Mm.
2: Då vill de ha kontanter.
3: Ja.
2: Och var du ute på huvudgatan, då fick du betala mer pengar.
3: Mm.
2: För då hade de euro ju på den tiden, va?
3: Ja.
0: Ja.
2: Men gick du på sidogatan och handlade så kunde du betala med dem mark och sånt. Och då fick du det mycket billigare.
3: Ja.
0: Ja.
2: Och sen parkeringsautomater och sånt, det var inga kort. Det var inte mycket kort idag vi gör på parkeringsautomater.
3: Nej, jag får med på de flesta ställena och länderna så är det väl appar som gäller idag. I mobiltelefonen.
2: Ja. På vissa ställen är det faktiskt. Vi sa, hela gamla väst är det appar.
3: Ja.
2: Och gamla öst är det inte så mycket appar som gäller.
3: Nej.
2: Men däremot vill de gärna ha kort när du kör på betalvägarna.
3: Ja.
0: Mm.
2: Annars så kommer du inte in. Jag får biljetten när du kör in på betalvägen. Ja. Men sen på slutet ska du betala ju.
3: Ja, just det.
2: Och han vill inte gärna ha mynt och sedlar över. Men han tar emot det, men han säger gärna till att du betalar med kort.
3: Ja, precis. För det går mycket snabbare.
2: Ja, det gör det.
3: Ja.
2: Och de är inte snabbare att hantera pengar.
3: Ja, precis.
2: Ja. Nej, men jag ska hälsa ungdomar.
3: Ja, varsågod.
2: Vi tar det där Hjälte och Ingris. Så tar vi Preben. Och så tar vi Leila och Bengt-Åke. Sen får jag hälsa att den där förbaskade semesterfiraren. Det är Jörgen, han ritar på.
3: Jörgen. Ja, jag tror det.
0: Jörgen och Leila.
3: Ja, precis. Jörgen och Leila.
2: Jörgen med vagnen.
3: Jörgen med vagnen, ja. Ja, precis. Jörgen
2: och Leila. Ja, och så får vi ta Paul Larsson där, Leila.
3: Ja.
2: Ja. Och så tar jag faktiskt Inger Packa, så nej, det är kört, va?
3: Ja, det var det.
2: Mm. Så får ni prata om mig, Pauga, och så tar du hand om vad du håller på det.
3: Ja, lovar.
2: Mm. Ja, ska jag komma ner och...
3: Ja,
2: kan vi ut och jaga och kan sätta mig på en buss?
3: Ja. Det blir... Ja, bra med det, ja.
2: Ja, det blir bra med det, ja.
3: Ja, vi kan åka upp till Perstorp, så det är ingen fara.
2: Nej. Ni får ha det bra.
3: Samma.
2: Håll då med.
3: Samma.
0: Hej då. Nu ska vi spela för Gullan. Gullan.
3: Gullan, ja.
0: Landet där sol aldrig går ner. Och det är ju med Hans Martin.
3: Japp.

0: Där spelar vi för Gullan.
1: Ja.
0: Där solen aldrig går ner.
1: Ja.
0: Hans Martin.
1: Ja, precis. Jag undrar vad det är för ett land.
0: Ja, det undrar jag oss.
1: Ja, där solen aldrig går ner.
0: Det måste vara väldigt varmt i landet.
1: Ja, precis. Jag vet att det är uppe i Lappland på sommaren så går aldrig solen ner, men det går ner på vintern.
0: Ja.
1: Det går ner redan klockan 1-2 på eftermiddagen, så är det mörkt.
0: Så tidigt.
1: Ja, ja, precis.
0: Ja. Ja, då är det Elvert.
1: Ja, det är det.
0: Twilight Time med vikingarna.
1: Ja.
0: Kom igen.

0: Ja, då spelar vi för Elbert.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Twilight Time med vikingarna.
1: Japp.
0: Nu är det Birgitta på Änghög.
1: Ja, det är det. Hon har en liten hälsning här. Hon hälsar till mig och Camilla med familj och tackar vi för. Och vi hälsar tillbaka till dig, Birgitta. Och sen till Christian och René och era familjer.
0: Tackar vi för också till dig, ja.
1: Ja, precis. Sen hälsar hon till Ylva och Bertil, till Preben, Gunnel i Hullviken, Rosita och Töserna, och Laila och Bengt-Åke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och hon vill höra Augustin med Siw Malmkvist.
1: Ja.
0: Kom on. Om man har laddat den oss. Jag vet inte bättre. Ska vi se här.

springer jag fort, ska jag hinna så precis. Aj, där gick en maska, och just nu naturligtvis. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och fort.

0: Måns i bäcken.
1: Ja, så är det när man inte är nog på plats.
0: När man är ute och går på annat håll.
1: Ja, precis. Men det bjuder vi på.
0: Yeah.
1: Ja, telefonen är öppen en liten stund till.
0: Så det är bara ringa.
1: Ja, så är det.
0: Yeah. Nu Mats, nu kommer din låt.
1: Ja, I Eat I Tell You.
0: Ja, yeah, med Jerry Williams.

0: sagt du som en kockeklubba på skämmen?
1: Ja!
0: Vi har inte tid att stå här och dega. Banden är bara 38 minuter långa. Så det gäller att hylla med så många som möjligt på så kort tid som möjligt. Så att vi tänkte avhandla lite Stockholms problematik. Finns kanske även här nere. Hemma hos oss finns det inte alls.

0: Ja, dan ben je Jordan en Museum dan, ja.
1: Jag lite annorlunda musik.
0: Ja.
1: Så på eftermiddagen, det är så det ska vara.
0: Lite håll igång.
1: Ja, precis. Lite håll igång. Lite med Jordan Museum och grejer. Det,
0: ja.
1: Det gillar vi.
0: Ja. Ja, och nu har tiden sprungit, så.
1: Ja, den har sprungit iväg. Den...
0: Det har varit mycket bra tryck idag.
1: Ja, precis. Och där är... Tackar alla någon som har ringt till oss nu på eftermiddagen.
0: Ja.
1: Det har varit...
0: Mycket trevligt.
1: Ja, precis. Det är inte många stunder vi har spelat vår egen musik.
0: Nej.
1: Nej, precis.
0: Så att, nej. Vi spelar lite blandat nu på... Nu, ja.
1: Ja, precis. Nu i slutet, ja.
0: Ja.
1: Men det är... Men det är...
0: Ja.
1: Så är det,
0: så är det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jag vet inte om det är någon efter oss nu klockan 16, om det är Radio Few eller vem. Det kan vara, men nej, det är någon efter oss.
0: Vad är det, heter han? Bingsgård,
1: ja. Showtime.
0: Showtime, så ska han vara väldigt välkommen nu klockan 16.00.
1: Det får han vara.
0: Ja, så tackar jag dig, Rolle, för...
1: Ja, tack själv, Christian. Det var trevligt.
0: Ja.
1: Ja, precis, i den där varmen.
0: Och jag återkommer på söndag igen.
1: Ja. Du är så välkommen så.
0: Ja. Yeah.
1: Och jag vet inte, Rolle, jag återkommer igen på torsdag eftermiddag. Och var inte rädda, men var rädda om varandra.
0: Exakt.
1: Och tänk positivt.
0: Yeah. Ja.
1: Precis, så är det.
0: Mm. Hej.
1: Hej då.
0: Ja. Ska jag bara... Ja. Ja, ja.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, Lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, ja visst. Ja visst är det, it's showtime. Visst är det Ulf Bingsgård som är här på Radio for You. Och det är ju tisdag och jag kan lova er att det kommer till att vara it's showtime här på Radio for You varje tisdag hela sommaren, för ja, det är så det blir, helt enkelt. Jag ska börja med att hälsa och tacka för överlämningen. Hälsa till Rolle och Christian på Radio SMF. Tack för denna tisdag eftermiddag som ni har hållit igång. Så ska jag göra mitt bästa för att hålla temperaturen uppe. För, eller ja, det är kanske inte bara jag som ser till att temperaturen hålls uppe, utan det känns som att solen gör ju sitt, minsann. Och idag så tänker jag faktiskt att vi har ett litet tema för dagen. Och det är ju som så att idag är det ju Frankrikes nationaldag. Och det tyckte jag var passande att ha som, ja kanske inte då anledningen till nationaldagen var ju kanske lite blodigt, kan man ju lugnt säga. Så det är ju ingenting som ska direkt hyllas, utan ta och spela lite sånger från musikaler kopplade till Frankrike. För där är ju faktiskt en hel del musikaler, eller, ja men där är en del musikaler som utspelar sig i Frankrike. Mestadels då Paris, som jag tänkte, det får vi ju ta och ha som tema just med anledning av att det är den franska nationaldagen till minne av stormningen av Bastiljen 1789 var det minsann, om jag inte är helt bortförvirrad i kalendrarna. Och då tänker jag att vi börjar med en sång ifrån en musikal författad av Cole Porter, nämligen musikalen Can Can och I Love Paris.

I Love Paris ifrån musikalen Can Can. Och det får liksom bli starten till dagens program. Och det blir ju, ja, vad som ni vill eller inte, det var ju starten till programmet. Ett program som vi då tar och ser var musikaler som utspelar sig i Frankrike. Och för att då, ja, men har vi startat i Paris, och då får vi väl ta och besöka den kända kyrkan i Paris, nämligen Notre Dame. Och i Notre Dame där finns ju den berömde ringaren. Och han har fått en, ja, men, lite kärlek till Esmeralda. Och Esmeralda gillar ju också ringaren. Så här kommer Esmeraldas bön.

Esmeraldas bön ifrån musikalen Ringaren av Notre Dame. En av många, får vi nu ändå säga, musikaler som har gått vägen via en animering av Disney. En berättelse är just Ringaren av Notre Dame, även en roman skriven av Victor Hugo. Och för ett antal år sedan nu så blev det en animerad film. Och sen så har den här animerade filmen dykt upp på scener. Och bland annat, jag vet, Göteborgsoperan hade den för ett antal år sedan. Som jag var och såg. Så att det är länge sedan nu. Yep. Mm. Så att det dyker upp lite varstans, och det leder mig in på nästa musikal, som även den utspelar sig då i Frankrike. Den är mer liksom lite, jag tänker efter, säger de ortens namn? Nej, jag tror inte det. Fransk landsbygd. Men det är i alla fall det finns ett slott som har blivit bortglömt. Och på detta slottet så finns det en, ja, men han är väl inte en prins, utan han är någon hertig eller grev eller något i den stilen. Som en kväll när det var regn och rusk fick besök av en gammal kvinna som han behandlade lite dåligt. Och det visade sig ju då att den här kvinnan var egentligen en häxa som kastade en förbannelse över honom och hela slottet. Så att han blev till ett odjur, och alla som var på slottet förvandlades till olika köksredskap. Och då i den här byn så finns det den vackra flickan Belle, som en dag beger sig in i skogen och råkar hamna hos slottet. Men låt oss bekanta oss lite först med Belle.

Bell, ja, så heter den här sången och det heter ju också Flickan. Sången handlade om, det är ju när Bell presenteras i musikalen Skönheten och odjuret, Beauty and the Beast. Och det är alltså hon som är skönheten. Och så tänker jag, nu kommer vi till att träffa odjuret. Ni är inte riktigt än, för vi ska stifta bekantskap med en herre till, eller en herre som, ja, ni hörde lite grann av honom, nämligen Gaston, som är byns snygging och har väl nog lite för höga tankar om sig själv, speciellt för att han tycker att Bell självklart ska gifta sig med honom bara för att han är snygg och han tycker att hon ska det. Ja, det är en lite udda typ som vi får bekanta oss med nu.

Gaston i musikalen Skönheten och odjuret Beauty and the Beast. Nåja, det som händer är ju att Belle ber sig ut i skogen och plötsligt hamnar vid det här förtrollade slottet, eller fördömda slottet kanske man ska säga, eftersom jag visste till viss del en förtrollning förbannelse. Ja. Eftersom de som är på slottet är inte vanliga människor längre, utan är förvandlade. Vi har ju en som ser ut som en ljusstake till exempel, och ja, det är otroliga grejer som har hänt i det där slottet. Men i alla fall, Belle blir väldigt varmt välkomnad av dem, för att ja, detta är ju kanske den första gäst som de har haft på flera år.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Jajamensan, it's showtime här på Radio Few. Ulf Bingsgård är här och kommer vara så hela vägen fram till klockan 6. Och idag är det ju Frankrikes nationaldag. Och det föranleder oss att göra lite en liten musikalisk resa till Frankrike och uppleva lite olika musikaler som utspelar sig där. Och just nu så är det ju musikalen Skönheten och odjuret Beauty and the Beast som vi lyssnar till sånger ifrån. Och det har ju blivit som så att Belle har kommit till odjuret slott och ja, men där börjar bli någonting. Är det kärlek på gång? Ja, men det kan man ju undra. Det är ju någonting är på gång i alla fall.

0: before.
1: And here's a thought. Perhaps there's something there that wasn't there before.
2: What, Mama?
3: There may be something there that wasn't there before.
2: What is it? What's there?
3: I'll tell you when you're older.
2: Okay, I'm older. Chip.
4: Oh, you are a one.
5: Something there, ja, där är någonting som händer mellan skönheten och odjuret. Och ja, det är ju kärlek som spirar såklart, såklart. Och det tar lite, ja, men som alltid i de såna här berättelser, kanske i sig också i livet, så lite motgångar och kludderier får det ju vara. Men det blir ju också en väldigt vacker sång när skönheten och odjuret möts i en vals. Lät precis som det var Let's Dance. Men det är det ju inte, utan det är skönheten och odjuret. The Beauty and the Beast.

Beauty and the Beast. Och ja, men det är en liten bump till är det på den här kärleksresan. De kommer lite ifrån varandra, blir lite ovänner. Och ja, sen så Gaston och hela byn blir väldigt upprörda och ska hämnas, sätta eld på slottet och allt sånt där. Och ja, det är lite sådana komplikationer. Och sen är det nämligen som så att det här odjuret har en ros i en... vad heter sådana där? Glaskupa. Säger jag att det heter. Och som en del i den här förbannelsen han fick, så var det att om han kan hitta någon som kan älska honom ovillkorligt, jag har för mig att det var något sånt, så kommer han att befrias från förbannelsen. Om inte, så får han se han ut som ett odjur i hela sitt liv. Och det som då är grejen är att den här rosen, den vissnar mer och mer, och när den rosen har dött, ja, då kommer han se ut som ett odjur i resten av sitt liv. Typ så. Det var liksom snabb varianten av berättelsen. Och han är ju såklart, när han och Belle kommer ifrån varandra, så inser han sitt misstag och önskar att hon kommer tillbaka.

Evermore ifrån musikalen The Beauty and the Beast, Skönheten och odjuret, som utspelar sig på den franska landsbygden. Men nu beger vi oss bort från den franska landsbygden tillbaka till Paris och en musikal som då utspelar sig där, annars hade vi såklart inte gjort det. Och den musikal är en musikal som vi haft, eller spelar den fortfarande? Nej, jag tror det är slut. Som har spelats i Stockholm under våren, bland så var väl hösten också. Men ja, And Juliet heter denna musikal. Och är ju det som då brukar kallas en jukebox-musikal, det vill säga en musikal som består av låtar ifrån olika håll och kanter. Olika bra låtar som är sammanstoppade i en helhet. Och det som är det roliga med denna musikalen är ju att det finns faktiskt en gemensam kompositör till alla, eller producent. Och det är svensken Max Martin. Och låtarna är då, det är John Bon Jovi och det är Britney Spears och Katy Perry och alla olika som har varit med på sitt sätt. Men det är, jag ska inte kalla att det är en Max Martin musikal, men det är i alla fall hans musik som är i grunden. Och det handlar om fortsättningen på berättelsen Romeo och Julia. För att William Shakespeare berättar för sin fru Anne Hathaway storyn med Romeo och Julia, att Julia tar livet av sig själv när hon upptäcker att Romeo är död, så opponerar hon sig och säger att, men varför skulle en ung flicka göra det? Varför lever hon inte livet istället? Och så börjar den en fortsättning på det klassiska dramat om Romeo och Julia, som börjar med Larger Than Life.

Larger than life. Ja, så drar vi igång musikalen Aunt Juliet. En berättelse som handlar om fortsättningen på... eller, om inte Romeo och Julia hade slutat som Romeo och Julia slutar, så hade det kanske fortsatt så här. Genom att Julia lämnar Verona tillsammans med sina närmsta vänner, eller det är egentligen en barnflicka som också är med i det hela, och kommer till Paris, där de då skaffar eller ja, försöker skaffa sig ett eget liv. Och innan man vet ordet av det, så har Julia råkat förlova sig igen och säger: "Oops, I did it again."

Oops, I did it again. Ja, det är ju nämligen Julia som råkar nog förlova sig igen. Och ja, men man kan säga att hela berättelsen är ju lite småskruvad, väldigt rolig och full med bra musik. Så jag ska bara säga, nu glömde jag vilken låt jag har valt. Så vi tar och lyssnar till låten, sen kan jag prata.

Ja, men så här är ju musikalen lite genomgående, att det är lite olika sånger som dyker upp, och någonting annat som dyker upp är ju då faktiskt Romeo som kommer tillbaka, för han var ju inte död på riktigt, utan han var liksom skendöd. Plötsligt så står han där framför Julia igen och liksom menar att nu kan vi är vi väl gifta igen, eller vi var ju aldrig, vi har ju inte varit någonting annat än gifta, så att vi bara fortsätter.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Finns det här en timme till och spela underbar musikalmusik från, ja, från Frankrike, men det är det ju inte riktigt, men det är inspirerat av musikaler som utspelar sig i Frankrike. Och musikalen And Juliet utspelar sig ju faktiskt i Frankrike, i Paris, när Julia från Romeo och Julia har bestämt sig för att efter att hon trodde att Romeo var död, så är det egentligen då Anne Hathaway som är William Shakespeares äkta hälft som ifrågasatte liksom storyn, att varför skulle Julia välja att ta livet av sig när hennes begått självmord, utan nej, självklart så blir hon en självständig kvinna. Och när sen då helt plötsligt Romeo dyker upp i Frankrike, så blir det ju lite mer kris och kalabalik, eftersom man undrar, men vad är det nu som har hänt? Och han var ju bara skendöd, så att han tycker att ja, men nu är väl vi tillsammans igen. Och då hade hon redan råkat förlova sig med någon annan, och lite rörigt. Men det lugnar ändå ner sig lite grann, och Julia kommer fram till att hon kanske ändå är lite för ung. Hon var typ 13 år. För att vara förlovad eller gift, för den sakens skull. Och både hon och Romeo kommer fram till att det är bättre att de får leva. De måste våga ta fighten mot sina föräldrar, för det har varit lite det som också varit problemet, att Julia var rädd att hon skulle bli skickad till kloster, och Romeo att han skulle bli skickad ut i kriget om de då inte hade fixat några respektive. Så att det var det som var pådrivande i att de skyndat sig till äktenskap. Eller i alla fall, ja, men det måste ju vara ett äktenskap. Ja. Så plötsligt konstateras att Julia har blivit en mer självständig kvinna.

Rory från musikalen And Juliet. Och här tror man ju liksom att musikalen är slut, för här, detta är ju lite av Julias självständighetsdeklaration, man liksom märker att nej, men nu har hon bestämt sig och allting har löst sig och sånt där. Men det är inte riktigt slut, utan det fortsätter en liten bit till, för att det är ju inte bara berättelsen om Romeo och Julia som musikalen And Juliet handlar om, utan det handlar ju också om förhållandet mellan Anne Hathaway och William Shakespeare. Men de behöver prata ut och få lite ordning och reda på det. Men även det löser sig och allt slutar lyckligt.

0: Can't Stop the Feeling ifrån musikalen And Juliet, och det är också så musikalen slutar, riktigt skönt upptempo. Nu ska vi till en annan musikal som utspelar sig i Paris, nämligen musikalen Moulin Rouge, som då utspelar sig i Montmartre-kvarteren i närheten då av teatern Moulin Rouge. Och vi får ju följa Christian som kommer till Paris för att finna de sanna bohemiska idealen om sanning, om kärlek, om frihet och om skönhet. Ja, det är det som är det han är på jakt efter.
1: Glory awaits, Christian. This is Montmartre. It is a hard life we lead, but we have our honor. I've never seen a diamond in the flesh.

0: Ja, men där fick vi ju de sanna bohemiska idealen. Det är truth, beauty, freedom, love. Och med detta så kände sig Christian att han har kommit hem och vill vara en del av den bohemiska revolutionen och bland annat vara med och skriva på den bohemiska musikalstycket som... de här grabbarna håller på att tänka på och försöka få till. Och tanken är ju då att den här musiken ska presenteras i första hand för ja, det är ju liksom att det ska spelas på Moulin Rouge och Satin, som då är den stora stjärnan på Moulin Rouge, att hon skulle få höra det först och bli betagen och sen berätta för Harold Seidler, som är ägaren till Moulin Rouge, att detta är någonting helt fantastiskt att som borde sättas upp. Så jag låt oss träffa Satin.
1: Ladies and gentlemen, bohemians and artists, coquettes and boulevardiers, may I present to you our sparkling diamond, the unique, the indomitable, the one and only...
2: Sit

0: Sparkling Diamond, ja, så gör, låter det när Satin gör sin storstilade entré på Moulin Rouge. Och ja, det blir ju lite förvecklingar för att Satin har fått i uppdrag av Harold Seedler att hon ska förföra en greve som är tänkt att vara finansiär till Moulin Rouge, så att eller Patreon, välgörare till till teatern, och så när Christian kommer dit så tror hon först att det är han som är greven, för de har ju klätt upp honom lite grann, så hon är lite extra snäll mot honom, och det misstolkar Christian för äkta kärlekskänslor. Hej, hej, hej, lite röret, lite röret. Men det slutar ju någonstans med att Christian, som är en obotlig romantiker, gör sitt yttersta för att få Satin till att förstå att kärlek inte är så dumt.
1: All you need is love.
2: You're being ridiculous.
1: All you need is love. Just one night.

Elephants Love Song, Elephant Love Medley heter det. Ett medley som finns i musikalen Moulin Rouge när Christian kämpar för att få Satin till att inse att det är okej med kärlek. Man kan säga att de faller för varandra och det, så blir det lite trist. Men här finns faktiskt en likhet mellan Moulin Rouge och nästa musikal Les Misérables, för både Satin och inte Eponin, nu tappar jag. Hur kan man bara tappa ett namn på det sättet? Fantine, Satin och Fantine dör båda. Satin i slutet av musikalen, Fantine i början av musikalen, i lungproblem, lungsot och sådär. Och då sjunger Fantine I dreamed a dream.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tråkvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Ja men visst är det, it's showtime! Och det är vi på väg in i den sista halvtimmen av programmet. Ett program som vi har ägnat åt att spela musikaler som utspelar sig i Frankrike. Det är ju inte musikaler på franska, fast jag tror faktiskt att Les Misérables skrevs på franska från början. Men den har i alla fall erövrat världen på engelska. Det är ju den musikal som spelats längst både på West End och Broadway vid det här laget. Ja, och egentligen passande låtar, tänker jag, eller passande musikal just idag när, eftersom vi har ju det är franska nationaldagen, och det var ju det miserabla förhållandet som var i för folks liv i Frankrike som gjorde att de

Master of the House i musikalen Les Misérables, som bland annat synliggör hur, ja men det var ju tufft. Men

Men också att folk är väl kanske lite, lite skummisar de också. Men, och det är ju klart, det kan ju ha varit en av orsakerna till att vi fick ännu en, eller en av de många revolutioner som var.

Do you hear the people sing? Ja, det är ju ett fantastiskt slutnummer i musikalen när ja, men det börjar bli klart att nu är en revolution närstående. Och ja, vi tar nog faktiskt den här andra... lite revolutionära sången också när vi ändå är igång. Nej, det gjorde vi inte tydligen. Mm.

Red and Black. Ja, nu känns vi lite rebelliskt och därför tänker jag att vi får lyssna till en kärleksduett ifrån The Phantom of the Opera, för den utspelar sig också i Paris i Frankrike, och lite kärlek kan vi behöva nu.

allt vad jag begär ifrån musikalen The Phantom of the Opera, som ni märkte på svenska. Och jag tänker avsluta med Music of the Night från musikalen The Phantom of the Opera, som då blir avslutningen på dagens program. Ett program som haft fokus på musikaler som utspelar sig i Frankrike, eftersom idag är det ju franska nationaldagen. Och med det så säger jag tack för idag och önskar alla en riktigt skön vecka och helg. För vi hörs igen om en vecka. Ja, för det är it's showtime här på Radio 4 nästa tisdag också. Så har det gått så länge, så njuter vi av The Music of the Night.

falling, sweet intoxication. Touch me, trust me.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, då var jag tillbaka igen och ni lyssnar på vårt Söderslätts radioprogram. Och ämnet är bland annat ringväg, evakueringsväg, ekonomi med mera. Många pratar ju så att vi skulle vara motståndare till ringväg, men det är ju helt felaktigt ju. Men vad har vi då att erbjuda för alternativ, Christer? Kan inte du utreda det lite?
1: Ja, det roar ju sittande styre att spela upp att vår Söderslätt är emot en ringväg, vill inte ha en ringväg. Men ingenting kan ju vara mer fel. Det är bara det att vi vill inte ha den ringvägen som styret vill ha. Utan vi vill ha en ringväg som är till för trelleborgarna. Och dels är till för de som bor i de olika stadsdelarna. Och dels för de trelleborgare som bor i kommunen som ska passera staden. Det är den sortens ringväg vi vill bygga. Och den är väsensskild från den som idag lyder i olika planeringar.
0: Sven?
2: Jag kan fylla på lite. Ja. Men just tillgänglighet och sånt för trelleborgare och trelleborgare. En inre ringväg ger ju fördelar på många, många, många sätt. Inte bara ekonomiskt, utan tillgänglighet för räddningstjänst till exempel, som då lätt kan nå Österlisområdet, centrum. Alltså i styrets förslag till ringväg eller hamnomväg eller vad vi ska kalla den, det alternativet, då måste ju räddningstjänsten, om de ska följa den vägen, köra ut till 9A vid Dalabadet och sen köra tillbaka in i stan igen för att nå till exempel en som har fått en hjärtinfarkt på Österlisvägen. Det är rätt så opraktiskt, men en inre ringväg ger jättemånga fler positiva effekter, som jag ska inte ta hela stunden här, men ta bara Östervångsverket, fjärrvärmeverket, som nu dubbleras. De har ungefär 1000 transporter om året och det kommer att bli 2000 transporter efter 2027. Och de går idag genom Havrejordsvägen och så vidare, genom villaområden. Men med en inre ringväg så kan man göra en stickare till detta Östervångsverk ner mot Malörten och så vidare. En inre ringväg ger många fler fördelar, men jag ska inte ta hela
1: tiden. Nej, men jag kan bygga på. Alltså en ringväg ska ha den funktionen att den löper ju i stadens periferi. Och den ska ju ha fingerprincipen, anslutningarna in till de stora stadsdelarna. Alltså så att trafiken från de olika stadsdelarna ska kunna ta sig in och ut enkelt ut på ringvägen och komma vidare runt stan för att komma ut till motorvägsnätet till exempel, eller komma ut på väg 9 österut.
0: I min värld så ska den ju avlasta.
1: Det ska avlasta,
0: ja. Plus, vårt förslag är ju, det river ju inga hus i heller. Ja.
1: Nej, det gör de definitivt inte. De husen som är rivna redan, det är synd och skam, men så är det.
0: Ja.
3: Ja, och så tänker jag den här ringvägen nu som man har planerat för, den blir primärt för hamntrafiken och inte för trelleborgarna. Och att dela en väg där med 2000 lastbilar som kommuninvånare i en vanlig personbil, alltså det finns nog trevligare sätt att köra på. Det är en sån här väg som vårt Söderslätt planerar för istället.
2: Jag tror, eller jag vet, eller ganska säker på att alla trelleborgare vill ju ha en ringväg för att avlasta Hedvägen och Hamngatan. Mm. Och det är ju de trelleborgare som kommer från Maglarsondelen, från Malmö, och bor till exempel på Österlivsområdet eller Malörten eller på Öster någonstans. Man har gjort utredningar för ett tiotal år sedan att kommer det in 100 bilar från Maglarpshållet så är det bara kanske 5 som går ut i den östra delen.
1: Ja, det stämmer.
2: De spajs ut.
1: Så är det.
2: Ja. Mm. Så de vill ju ha en inre ringväg. Mm. Det.
1: Och sen har vi på andra hållet, de som bor i de östra delarna av kommunen, typ Smygehamn, Böst och så vidare. Och så jobbar de i Malmö eller Köpenhamn eller Lund. Jag kanske inte Lund för att köra dem en annan väg. Men så är de ska till Malmö, Köpenhamn. Då vill de ju kunna passera Trelleborg enkelt utan att behöva köra rakt igenom stan. Och det kan de väldigt väl göra med det alternativet som vi förespråkar.
0: Det som jag tycker också är väldigt intressant är att man har inte pratat med de största åkerierna i stan. De har inte blivit inspelade på den här ringvägen som de pratar så mycket om, som ska vara för lastbilarna.
1: Nej.
0: de inte inspelade detta, det vet jag.
1: Nej. Ja, men det vet vi mycket väl. Mm. Och den synpunkten kan man mycket väl förstå, att en den här extra sträckan, den är tidsödande, den är kostsam.
0: Ja, det är det, ja, de säger ju. Det är, ja, det de har sagt till oss. Mm.
2: Mm. Ja, från A till B, det ska vara kortast enklaste vägen. Mm. Jag måste... Alltså man har inte gjort riktigt sådana koncept. Man gjorde ju sig 7-8 utredningar innan man tog beslutet 2016 om det här förslaget med yttre ringväg. Men man har inte kollat upp alla konsekvenser som trots skulle... Folk gillar inte omvägar. Ja. Så skulle det bli en yttre ringväg och Hamngatan och Hedvägen finns kvar, det är klart folk genar där. Så det blir lika mycket trafik kanske som tidigare. Mm.
1: Nej, men alltså, det har jag aldrig gjort någon utredning överhuvudtaget, alltså, som syftar till att titta på trafiken på det sättet. Här har man ju fokuserat på att få en snabb och enkel infart för lastbilstrafiken. Snabb och enkel kanske fel, för det blir den ju inte. Men man tror ju att det här ska bli liksom bra för trafiken till färjelägena. Ja. Och det är helt oförställt att man kan fastna i en sån ståndpunkt.
2: Man trodde så mycket innan beslutet. Typ. Man trodde ju att trafiken skulle betala en yttre ringväg som nu. Då skulle det bli en hamninfartsled. Mm. Men Trafikverket, de betalar inte en krona, det vet vi nu. Mm.
0: Sen är det också intressant för att den förra hamnchefen, för det är så mycket sådana här olika myter om allting, tycker jag, att hamnen har flyttat. Den ligger fortfarande kvar på samma ställe, den har inte flyttat. Och det sa ju han också, Jörgen Nilsson, att det går alldeles utmärkt att köra på insidan i hamnen, och det sa ju alla de som kör den här också.
1: Ja, visst är det så. Nej, det här snart om att hamnen har flyttat österut. Det är ju en grov förvanskning. Mm. Hamnen, vi sitter här och tittar, hamnen ligger här ute. Mm. Där den alltid har legat. Yeah.
2: Man byggde ut 200 meter österut.
1: Däremot har man flyttat P-ramarna och utvidgat hamnområdet. Och sen har man byggt de nya färjelägena i detta området. Men hamnen är ju där den alltid har varit.
3: Mm. Och i detta då, när man har flyttat här eller byggde den nya P-ramen, så menar man ju att man behövde ju en ny utrymningsväg, evakueringsväg, österut. Och här finns ju, alltså, vad man behöver när man pratar med räddningstjänsten, så är det angreppsvägar in, för det är ju så man arbetar. Alltså att evakuera, som då det här scenariot som det politiska styret målade upp när man lobbade för det här, det var ju att man skulle evakuera 1000 bilar. Och enligt räddningstjänsten är det i praktiken omöjligt, för det skulle bli en kö, alltså typ Trelleborg, Vellinge, alltså det är inte möjligt, och det är inte så man arbetar.
0: Nej, man sätter på folket och bilarna på färjan och ut med dem. Det går inte att göra på det andra sättet. Men där finns ju redan en evakueringsväg.
3: Ja, och vid en katastrof så räddar man ju människor. Mm. Alltså en stor katastrof, och då får man även rädda de människorna som bor nära, ja, nära hamnen. Ja.
0: Dessutom.
1: Men där ska man kanske vara ärlig och säga, eller, vi har haft en evakueringsväg och angreppsväg för räddningstjänsten har vi haft sedan 1969. Och den har funderat jätteväl, vad jag förstår. Idag är det ju beklämmande, för man har ju bara lämnat det liksom halvdant nu efter att man satt i en grundtunnel. Så har man inte gjort det i ordning i vägen, så den har inte den bärigheten. Och det är egentligen skandal att det får leva bara på det viset. Men, och det har vi påtalat, men det händer ingenting.
0: Nu tror jag vi ska ha någon ny låt, så vi får hämta nya...
1: Hämta andan.
0: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka igen. Vårt Söderslätt lyssnar ni på idag. Vi pratar ringväg, vi pratar evakueringsväg och ekonomi och allt möjligt. Nu tänker vi fortsätta lite på samma, fast lite en annan vinkling på det. Vi satt här och pratade, vi har ju redan en tredjedel av ringvägen, den västra delen. Och sen är det ju mycket andra aspekter, men när det kommer till ekonomi och det kommer till jordbruksmark och sånt. Jag vet inte vem av er som vill...
1: Ja, den västra ringvägen, den byggdes för många, många år sedan. Mm. Och skulle man bygga efter styrelsemodell skulle man bygga en ny västlig ringväg för 70-80 miljoner av det var 2019. Ja, det var enormt mycket pengar i alla fall. Som många sätts emot av pausen till en sån ny västlig... Ja, nej, men vi är kvar vid 108 och så ska vi österut med ringväg. Och då är vårt alternativ att den ska ligga innanför järnvägen. Och det håller vi benhårt på.
2: Ja, det gör vi.
3: Jo, och vår Söderslätts förslag till ringväg, det kommer ju till spara alltså, mycket mer alltså, på jordbruksmarken jämfört med den här dragningen som styret för fram. Och det tycker jag, eller vi i vårt Söderslätt tycker att det är oerhört viktigt och att det är en stor angelägenhet för Trelleborgs kommun.
0: Sen har vi ju de som bor och äger markägare längst Västra Ringvägen som inte vill släppa till mer mark där ute heller. Sen kommer vi ju ner till Mellanköpinge. Mm. Och där finns ju en massa hinder. Både fridlysta och människor som bor där, och det är ju sånt som inte händer med vårt förslag.
1: Det uppdagades i detaljplanen som tills fram ju, som blev överklagad. Och nu försöker man med en vägplan istället, men det är ju samma hinder som finns idag. Det är samma läger och samma växter och näringsliv, djur. Och, ja. Mm.
0: Ja, för jag tänker det, oavsett vad det är för, vad heter det, som nu de har tagit fram det här med vägplan. Djuren och växterna är fortfarande fridlysta, så det kommer inte bli någon framgång i det.
3: Nej, kommunen har ju själv, alltså miljöenheten på kommunen har ju själv kommit fram till att det här projektet kommer att ha en stor miljöpåverkan. Och därför har man ju också sett till att få ut det här på samråd så att länsstyrelsen kan börja med att yttra sig över den så de vet vad det är som gäller.
0: Mm.
2: Man ska kanske ta en annan villfarelse också som man är så duktig på att måla upp. Och det är ju det här med att man påstår med frenesi att Sjöstaden kan inte byggas om man inte bygger den här ringvägen. Och det stämmer ju inte, va? Det har ju Trafikverket sagt, och vi hävdar det ju också i alla sammanhang att visst gör det att bygga Sjöstaden. Visst gör det att bygga både Västra Sjöstaden och Sjöstaden med den infallslösning som vi har. Vi har en lösning som är det kortaste, snabbaste, billigaste vägen från Malarpsrondellen och rondellen in i hamnområdet. Och det är det som näringslivet vill ha. Det är det som åkerierna vill ha. Och det går att lösa.
1: Ja, det finns ju många, många andra städer. Alltså underjord, alltså det inte vara en tunnel utan en sänkt vägbana. Man kan bygga ovanpå och så vidare. Och den kan man ju finansiera via vägavgift, och det är mer och mer vanligt. Alltså som Öresundsbrön, den är väl betald redan. Så att det ska inte kosta trelleborgarna någonting i alla fall. Det är ju de som använder.
2: Nej, men det är ju jätteviktigt, Sven. Alltså, skattebetalarna, invånarna i Trelleborgs kommun ska inte betala för svensk infrastruktur. Som är till gärn för hela det svenska näringslivet och handeln. Det ska ju klart... De ska ju klart betala som drar nyttan av den här hamninfarten. Och där är det intressant att konstatera att nu har ju här vår infrastrukturminister här för en vecka sedan, nu har han ju gett ett uppdrag till, vem det nu var, om det var till departementet eller det var till Trafikverket, jag minns inte det riktigt, men nu vill man ju se på att man ska skapa ett nytt bolag, ett nytt statligt bolag som ska ta hand om att bygga broar och tunnlar som är avgiftsfinansierade. Ja. Precis på samma sätt som den här bron uppe i
1: Motala,
2: ja. Och jag tror den bron uppe i Sundsvall. Och då har vi Öresundstunneln.
1: Ja, körbanan. Alltså.
2: Ja, ja. Och det har vi ju sagt hela tiden att det, om man tar den här investeringen, lägger en avgift på de bilar som ska passera, så kommer det här att betala sig. Det kommer att bli en väldigt fin intäktskälla för kommunen i framtiden.
1: Sen tycker jag, Christer, alltså hamnbolaget, alltså ett bolag, de ska ju kunna klara sig själva. Trelleborgs kommuns invånare ska ju inte finansiera hamnens verksamhet, utan hamnen ska kunna vara självfinansierad. Finns det den möjligheten att söka hjälp till att få en sån väg in och utfart i hamnen, så kan ju hamnen, de får hantera det själv, tycker
2: jag. Ja, det är frågan om det ska vara hamnen som ska vara involverad i den infrastrukturen. Det får ju framtida utredningar ta hand om. Men du har helt rätt i att hamnbolaget klarar sig mycket väl på egen hand som det är idag. Men det ska ju inte vara, det får absolut inte vara någon subvention som ska gå ifrån våra skattemedel till att verka för hamnens verksamhet. Och det är en annan fråga, den får vi ta i ett annat sammanhang.
1: Jag tycker ändå det är märkligt med hamnen som bildades var 92-åldrarna. Och då fick de med alla byggnader och motorimport och centralstation. Och de har ju sålt av allt år efter år för att få svarta siffror. Och de måste ju lära, alltså de måste klara sig själv.
2: Ja, och själva hamnverksamheten gör ihop idag.
1: Genom försäljningar.
0: Nej. Jag tänker så här att vi har ju, nu när vi pratar hamnen, så har vi ju det här med hyran. Den har vi haft uppe många gånger.
2: Där är en sån grej som det Svenan är inne på. Där har vi ju lyft så många gånger. Och det lyfter vi även i många andra diskussioner. Att Trelleborgs kommun har köpt för 188 miljoner har köpt det västra hamnområdet eller det sjöstadsområdet av hamnbolaget, och sen får man hyra tillbaka den för 500 kronor. Det är totalt orimligt. Ja. Det är en typisk skattemedelssubvention som vi verkligen inte gillar.
1: Okej, så det är en del av hamnen som de själv vill avveckla, och ett bolag som avvecklar ska själv, de ska ju städa upp efter sig.
2: Självklart ska de göra det, men det har ju varit det är ju räknenissar som har funnit på detta, som tycker det är smart, men det är det inte.
1: Det är smart av hamnen i alla fall.
0: Ja, hamnen är det smart av. Men jag tänker att det drabbar ju ändå andra verksamheter när man gör på det här sättet. Vi kommer in lite på ekonomi, men det som jag har reflekterat mycket över sedan jag blev aktiv politiker, det är ju det här förslaget. Jag kallar ju detta för omvägen. Och vår egen väg kallar jag för ringvägen. Men jag är förvånad över hur man kan planera en sån väg med tanke på hur mycket jordbruksmark det tar. På alla föreläsare som vi har haft inne, forskare och allt var de har kommit ifrån, Alnarp och säger ju att man måste bygga mycket smartare idag. Alltså man måste tänka på vad man tar anspråk, och då kan man ju bara tänka lite, jag läste så i Svenskan på det här jättefängelset, det är ju helt fel att lägga en sån anstalt ute på Europas bästa jordbruksmark. Alltså allting det hör ihop, tycker jag, för det har blivit något sånt kluster. Har vi inte det där, så kan vi inte ha det där. Vi ska ha BCT, vi ska ha fängelse, vi måste ha en ringväg. Nej, det behöver vi inte. Inte den.
2: Vi måste tänka på livsmedelsförsörjningen. Mm. Det är jätteviktigt. Ja.
1: Och sen måste vi tänka på helhet. För jag tror inte man har sett, alltså, vi har ju andra policy, eller vad kallas det, säkra cykelvägar till exempel. Skulle man bygga en ringväg så som vi vill ha det innanför järnvägen. Mm. Det är ju fram till Citygross. Alltså, och där ligger ju Rubik, där är fotbollsplan, där är skolor. Och där, alltså det är fullt möjligt att bygga en cykelväg innanför den inre ringvägen. Med oss stickningar ner till bostadsområdet och sånt.
3: Ja, och jag tänker på det också nu när vi har varit ute och kampanjat och varit en hel del utanför valen. Pratat med väldigt många människor som är lite bekymrade för det här, eller mycket bekymrade för centrumdöden, eller vad vi ska kalla det. Att så många att lokaler står tomma och att butiker är på väg att slå igen. Och att det handlas mycket på nätet, det man är orolig för och så vidare. Om man ringväg runt Trelleborg så är ju detta ingenting som kommer till att bli bättre, utan tvärtom är ju det någonting som verkligen skulle kunna vara spiken i kistan för centrum. Det finns inga avtagsvägar, och kommer du som turist och du ska österpå, ja men du stannar ju inte Trelleborg då, utan då kör du bara rakt ut. De skulle vi kunna få stanna i vår fina stad och kunna liksom, ja, handla lite i centrum, kanske en övernattning och så vidare. Det är ju ett stort bekymmer med den ringvägen.
2: Verkligen. Jag vill bara nämna en sak till här nu i detta sammanhang. Då tänkte jag på vår pågatellstation i Vemmerlöv, som vi pratar så varma för. Och det blir också en perfekt del i den helheten som vi vill ha. Att, för då har man en pendlarparkering och sådana grejer där uppe, och det är lätt att ta sig dit ifrån dem, både från de västra och de norra stadsdelarna, och även då med hjälp av den här vägen så tar man även från öster och åka upp till Vemmerlöv och ställa bilen och ta tåget till Malmö.
3: Ja, och vi måste ju se till här och få trelleborgarna att stanna i stan på olika sätt, och genom att göra den attraktivare och genom att göra den tillgängligare. Och med vår Söderslätts ringverk så blir centrum och staden tillgängligare. Ja. Det är därför den är bäst för alla.
2: För alla, ja. Det är helt rätt. Den är bäst för alla. Finns inte någon förlorare på den idén som vi driver? Vad jag vet i alla fall.
0: Nu får vi ha lite musik emellan här, så vi är laddade här.
2: Ja, gud vad vi är laddade.
0: Ja.

0: då var vi tillbaka igen och vi pratar ringväg, vi pratar evakueringsväg och vi pratar hamn och allt möjligt här, jordbruksmark och fängelse och allt vad det är. Men nu tänkte vi skulle prata lite omvärld, Christer. Vi var ju, hela gänget var ju till exempel på besök, på studiebesök och tittade på Fehmarn Bält och fick föreläsning där inne. Nu skickar jag över bollen till dig.
1: Ja, det var en oerhört intressant resa som jag faktiskt har gjort två gånger till sen dess för att följa utvecklingen. Ja, vi pratar ju om det här med alltså en viktig fråga som ofta kommer bort, det är ju vår hamns konkurrenskraft. Och det är ju det Trafikverket varnar för, att som vi instämmer i, att hamnverksamhetens konkurrenskraft kommer att försämras med den här enorma omvägen runt om stan. För att komma ifrån, man kör ner till Maglarpsrondellen och sen ska man köra runt om alltihopa och så kommer man ner på Öster.
2: 8 kilometer omväg.
1: Det är det, 8 kilometer. Och då med lastbil, som det ska bli mer och mer eldrift, men det kostar det också. Men idag så räknar man ungefär 7 liter diesel per mil. Va? Och tidsbilden, tid är fortfarande jätteviktigt för de som kör, för att man har sina scheman att följa. Och man måste komma fram till slutpunkten inom de här 4,5 timmarna som man får köra i stöten.
0: Och marginalerna är så små så det är inte utrymme till det heller.
1: Nej,
0: om man nu tänker på.
1: Just det. Men så har vi då, och det är därför som så, och sen kommer det här nya stora fantastiska projektet Fehmarn Bält mellan Röby och Puttgarden som vi var nere och tittade på. Det är ett gigantiskt, det är nu ett av Europas största byggprojekt just nu. Och det som är kul nu har man ju börjat lägga ut tunnelrören. Vad jag har hört så har man ska producera 72 stycken. Jag tror man har byggt mellan 20 och 25 stycken. Man har väntat på det här som vi kallar för sjösättningsfartyg som ska sänka ner tunnelrören. Nu har man sänkt ner de två första delarna. Alltså man har sänkt ner ungefär 400 meter. Eller 500 meter. Och nu flyter det på. Och det blir också, det är omöjligt att förutsäga vad kommer den här nya länken att innebära för trafiken mellan Sverige och kontinenten. Jag tror ju att danskarna är affärsmän. Danskarna investerar inte 70 miljarder danska kronor utan att ha en plan för hur man får tillbaka pengarna. Så att de kommer säkert att sätta passagepriser som är konkurrenskraftiga, precis som de har gjort på Öresundsbron i det konsortiet. Det är en oerhört viktig faktor i framtiden, och det här är ju planerat att öppnas 2029, i alla fall för lastbilstrafiken. 2029, vi är snart, 2026 är snart slut. Det är alltså, det är 3 år, 2,5-3 år, så är den här trafikleden öppen.
2: Och det är ju Trafikverket ligger i linje med deras, och de sponsrar väl Öresundsbron med 1 miljard nu i den nationella planen, gör de inte
1: det? Det har jag ingen aning om. Man ska bygga om rangerbanor och sånt i Malmö.
2: Ja, och sen är det väl hamnar också längs, alltså de som nu inte tar tunnlar och sånt, utan de som åker som här i Trelleborg, båtar som släpper av lastbilarna i Trelleborg.
1: Kustsjöfart.
2: Ja, det ska väl i framtiden. Utifrån Trafikverkets önskemål så ska ju båtarna gå upp i Mellansverige och dumpa av lastbilarna där, istället för att de kör här från Trelleborg till Norge och så vidare, för det är billigast ju. Men i framtiden tror jag att det blir en helt annan infrastruktur.
3: Jo, precis som vi hör här, så det är ju ett jätteprojekt det här med Fehmarn Bält. Men det märkliga är att det politiska styret i Trelleborg, de nämner inte det här. Det är som det inte finns. Som det inte håller på att byggas. Det är som vi alla andra pratar om, och vilka förändringar detta kan innebära, och att vi ska på något vis försöka anpassa oss efter kanske nya förhållanden. Här, man gör ingenting. Man pratar inte om det. Det tycker jag är mycket märkligt. Och inte att ta ansvar.
1: Ja, du har helt rätt, Julia. Det Sven var inne på, det är ju även då, det finns en ytterligare en faktor som talar för mindre trafikvolymer på landsväg, och det är den intermodala trafiken. Många, alltså, Trelleborgs hamn arbetar väldigt mycket för att få mer intermodal trafik. Hamnarna eller logistikföretagen längre ner i Europa satsar också enormt mycket på intermodal trafik. Intermodal trafik är när man tar själva trailern och sätter den på en järnvägsvagn. Och sen, alltså, när de kommer av båten, fartyget, så sätter man den på en järnvägsvagn och sen drar man iväg med de här järnvägsvagnarna.

0: egentligen hatar de landsvägstransporter. Man får skämmas när man har de här miljöredovisningarna för sina kunder, så får man skämmas för varenda kilometer gods som man kör på landsväg. Ni ska över på järnväg, ni ska över på sjöfart. Det är kraven från de stora kunderna.
1: Ja, och järnvägen subventioneras nu av staten och så här. Mm. 50 miljoner, vad var det? Några miljoner om året, eller?
0: Ja, det är till Stena Line. Stena Line får en subvention på nu här under 10 år för att hålla liv i sina järnvägsfärger.
1: Ja. Mm. Och järnvägs... Den är ju
0: framtiden. Men det är den traditionella järnvägstrafiken då, va? Det är inte intermodal trafik. Då pratar vi alltså helt vanliga järnvägsfärger.
1: Okej. Okay.
2: Det jag tog med mig från vårt studiebesök där, det var ju att nu kommer jag inte ihåg hur lång den här tunneln är. Den var väldigt lång i alla fall. Men här,
0: 18 kilometer.
2: Ja, här handlar det om 3 kilometer, tror jag, Trelleborg. Och sen tänkte jag på en annan sak. De rustar och byggde en egen betongfabrik och gjuteri där, så de gör ju allting själv på
0: 5
2: plats.
0: 5 stycken fabriker har de.
2: Jag menar, det är ju nära för material om man skulle få för sig att bygga ett sånt tråg eller tunnel eller vad vi ska kalla det för, 3 kilometer, så hade du, alltså det där allting talar för det. Sen likadant så får man det här kustskyddet,
0: ja, just det,
2: på köpet.
0: Och det är väldigt smart. Det är liksom riktigt intelligent att göra en sån lösning. Mm.
1: Det var en tunnelbyggare som berättade för ett antal år sedan att det kostar 1 miljon per meter. Och skulle man, vad sa du, 300 meter,
0: 3 kilometer och 3 miljarder.
1: Ja, och det är ju vad den yttre ringvägen kanske kan kosta. Vet ju inte, ingen vet att det
2: kommer nog landa där, tror jag. Men i alla fall tänker jag, om man nu kan göra som Christer sa också och föreslog att man ska lägga en avgift på detta, så den kommer ju bli betald. Och det är klart att det är mycket pengar och låter väldigt mycket, men där finns för många fördelar för att inte göra det.
0: Absolut. Det är väldigt enkelt ekonomi.
2: Mm.
0: Räkna 600-700 000 lastbilar om året och sätt, lägg en 100-lapp eller 200, så kan ni själv räkna ut hur många miljoner man tar in per år.
2: Ja, och sen den vanliga personbilstrafiken tänker jag också.
0: De ska också betala en slant.
2: Absolut. Jag tänker så här nu, vi tar en liten låt igen och sen så pratar vi ekonomi efter när vi kommer tillbaka. Det ni lyssnar på nu var en lokalt band precis. Cry heter de, var på sommar. Rocken nu i torsdag, så titta. Då kommer nästa, jag vet inte vad det är.

0: Det hörde vi ju att det var Sven-Ingvars i alla fall.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. Och nu ska vi fortsätta med vårt Söderslätts förslag och diskussioner och det ena med det andra här om vår ringväg. Och innan vi spelade den här lilla trudelutten så skulle vi prata lite om ekonomi. Så jag skickar vidare, vad får det för konsekvenser och så vidare.
1: Ja, ekonomi, det kan inte ens styret nämna siffror. Det är väldigt taget i luften och ingen vet ju var det har hamnat slut. Ju. Vi vet ju att corona, vad priserna ökar och så vidare. Och mot de prognoser som fanns då 2017, 18, 19. Ja, nej, vi kan bara gissa. Alltså, jag har inga siffror.
0: Men jag tänker så, har kommunen ekonomi till detta? Börsen är ju tom. Ja, alltså det är ju...
2: Nej, men det är ju därför som vi... Det går ju inte utan Trafikverkets medverkan egentligen. Det är liksom det som är en förutsättning. Och det är ju därför det är så fruktansvärt dumt att till exempel ha sagt nej till Trafikverkets plan för... Vad heter det? Sådana här dagliga... Vad heter det?
0: Trimningsförbättringar
2: av den befintliga infarten. Det är ju liksom... Alltså det är helt konstigt att man säger nej till att man kan få hjälp med att då förbättra den trafiksituation som vi har där nere. Det hade gått att göra en del enkla grejer. Det fanns avsatt 100 miljoner, men då var kommunen liksom stor på det och sa upp avtalet. Men till det, alltså, det är precis som Svenna säger. Betong, stål, asfalt, drivmedel, allt har ju en helt annan prisbild idag. Och det finns ju inga kalkyler. Det finns inte någon form av liksom, som jag vet i alla fall, professionell genomgång av vad det här kan komma att kosta. Och sen är det då ännu värre, ska man då liksom ge vidare om detta utan den statliga finansieringen. Och att vi skattebetalare Trelleborg, lilla Trelleborg, med vår ekonomi skulle betala detta, det är ju sanslöst.
1: Jag tycker fortfarande när man tog beslutet 2016 och man frågar vad kostar då en sån här väg och sånt, och Silverstolpe gick upp bland annat, att detta är ingen ekonomisk fråga utan det är beslut med ringväg. Det ekonomiska tar vi sen.
2: Men Silverstolpe kan ju inte ekonomi.
1: Nej, men så blir det ju. Sen kom ju det sån här jätteutredningskostnader och inlösningskostnader som inte man har räknat med.
2: Alltså man har spelat iväg. Man har redan spelat iväg hundratals miljoner på detta och vi har inte i princip nått någonstans.
1: Nej, vi räknar bara på inlösta hus ju, som det är närmare 200 miljoner som och alltså alla utredningar vad de har kostat. Danske konsult, jag kan inte glömma, han betalade 3,5 miljoner för han skulle upp och lobba i Stockholm för en ringväg.
0: Ja, de har ju varit själva flera gånger också.
2: Ja, de har inte varit framgångsrika i alla fall. Men faktum är ju, Sven, att det är oerhört svårt idag att säga vad kan det här kalaset komma att kosta. Det kan kosta 1,5 miljard, det kan kanske kosta upp med 2 miljarder. Vi vet ju att av tradition så alla kostnadsbedömningar som görs för vad vi ens ska göra, så är de ju fel.
1: Ja, och det är inte små summor det handlar om. Nej. Och plötsligt nu så inser man fick lösa in i ett hus till för 18 miljoner. 18 miljoner, det är ju jättemycket pengar. Mm. Alltså bara men i detta avseende så får det tydligen kosta vad du vill.
2: Ja, men det finns man måste ändå förhålla sig till en ekonomisk verklighet. Vi är så belånade, det finns gränser för hur mycket vi kan låna, va? Och därför så är ju det här faktiskt omöjligt.
1: Ja, jag tänker också, för att ska man bygga sjöstad och sånt och saneringskostnader där, så måste man tro ett par miljarder. Mm. Där finns ju inte, de miljarderna saknas.
0: Jag tänker lite på avslutet på denna terminen, eller vad man ska säga, de här budgetdialogerna vi hade och sånt. Det var ju bara spara, dra åt nedskärningar, och det är så illa, i alla fall i den nämnden jag sitter.
2: Ja, men just det, och det är ju det som är så hemskt, alltså att i den här situationen som vi nu är i, som kanske ännu mer, det drabbar ju de välfärdsområdena, det drabbar vård, skola och omsorg. Mm. Alltså, det är ju ofrånkomligt, och det är inte okej.
0: Ja, det är väl inte jag sparar på.
2: Nej, det är inte okej alltså, att man hanterar ekonomin så sen så att skatteunderlagen har minskat och kostnaderna ökar. Det är sånt som det är väldigt, väldigt svårt att bedöma i en budgetsituation. Men det är ett faktum och då måste man rätta mun efter matsäck.
3: Och jag tycker inte heller att man spelar med öppna kort och man säger och hoppas och får liksom människor att tro att Trafikverket kommer att betala i slutändan. Så blir det inte. Trafikverket har varit tydliga att de är inte varken medfinansiärer eller kommer till att ta del mer än i de saker. Alltså de menar att det här är kommunens ansvar, det är kommunens beslut, men i de där det liksom påverkar våra vägar så är vi med, men ingenting kring ekonomin.
0: Jag tänker på en annan aspekt också, det är miljön. Ja, att man ska dra, jag kallar den en omväg och jag tycker det är en omväg. Och den är gjord enbart för lastbilar. Men vad kostar inte detta miljön och som alla dessa utsläpp? Det är inte bara koldioxid, det är ju de här partiklarna från däcken och sånt också som är precis lika farliga som koldioxiden.
1: Ja, det har man konstaterat i Tyskland, bland annat vid autobahnen. För där är 300 meter från autobahnen. Den grönskan som växer där, det klassas som farligt avfall.
0: Ja.
1: Det kan man inte göra kompost av och lägga ut i trädgården. Utan...
0: Sådär. Ja.
2: Nej, men alltså det är jätteintressant därför att det blir en barriär med buller, ljus, emissioner. Och det kommer att gå runt hela stan. Det är inte okej det heller. Det är väldigt illa tänkt.
0: Jag tycker inga projekt som de har drivit har gått i takt med varandra heller, utan det är mycket, mycket otakt allting som de gör. Och man har inte koll, utan det enda man har här för sina ögon är att man ska driva igenom detta till vilket pris som helst. Men det kommer till att drabba kommuninvånarna.
2: Ja.
0: Hinner vi med en låt till innan vi kör finalen? Ska vi ta och lyssna vad vi har?

0: Ja, ni lyssnar på Vårt Söderslätt och vi har snart sänt här en timme och ska börja avrunda och summera programmet. Och jag tänkte att vi kunde gå undan här vad vi har kommit fram till och vad programmet har handlat om. Så jag tänkte, Kya, du kan väl börja?
1: Ja, jag tänker mycket på det här med jordbruksmarken, för att den vill jag värna om, och det vill ju som sagt Vårt Söderslätt också. Trelleborg har någon av Sveriges bästa jordar, det vet vi, det har vi tjatat mycket om, men man kan inte säga det för många gånger. Och det är en strategisk resurs, och det är viktigt för livsmedelsförsörjningen och beredskapen. Och när den väl asfalteras, då är den förlorad för alltid. Och det handlar inte bara om många hektar hit och dit, det är också gårdar, det är näringsidkare som påverkas och brukningsenheter. Och det är ett långsiktigt värde i jordbruksmarken med mat, sysselsättning och lokal ekonomi. Och att förstöra den här marken för ett osäkert projekt, det är dålig hushållning.
0: Vad säger du, Sven?
2: Ja, jag sitter och tänker, men ekonomin är ju A och O. Det är viktigt. Ju. Vi har ju inte riktigt siffror vad kostar en yttre ringväg och vad kostar en inre ringväg. Men jag är övertygad om att en inre ringväg kostar en bråkdel av vad en yttre ringväg kostar. Mm. Infrastrukturen är jätteviktig. Vi måste ge tillgång till Trelleborg och Trelleborgarnas hus och butiker och så vidare. Och även innanför inre ringvägen och Hedvägen till exempel, har vi egentligen fått en lösning vid Willis mellan Tomasvägen och Hedvägen. Även om det inte blir en rondell, så är det ändå en åtgärd som har krävs länge.
0: Vad sa du, Christer?
3: Ja, jag det som Sven och Tyja är inne på här, det är superviktiga grejer som det är vårt ansvar faktiskt med kommande generationer och se till så detta fixas på ett sätt som blir bra. Och det här också när vi pratar här med åkermarken, så är det ju som du var inne på här, Sven, emellan i musiken, om alla de här småbitarna som blir när man gör tillfarter och avfarter som inte kan brukas. Man kommer inte in med de stora maskinerna. Det blir också spild åkermark. Men mitt, om jag ska servera, det som är viktigt, det är att man verkligen tittar på vad som händer i omvärlden. Öppna ögonen. Vad gör konsekvensutredning? Köp proffsiga. Hur kommer det som händer i omvärlden att påverka situationen för Trelleborg? Det tycker jag är att man måste verkligen lyfta blicken och titta på hur kan det, precis som de resonerar in i Köpenhamn, vad det nu heter, man med Köpenhagen-regionen. De pratar om detta varenda dag. De pratar om scenarier, de pratar om konsekvenser, de har analyser om enda andra. Det måste Trelleborgs kommun också göra. Vi måste, kommer vi för att vara med och påverka, då ska vi driva att den typen av utredningar verkligen sätts igång, så vi kan i alla fall få någon blick över troliga konsekvenser. Tack.
0: Mm. Och det är ju helt rätt, Christer. Och jag skulle vilja säga så här, avrunda programmet. Jag tycker en ringväg ska vara till för trelleborgarna och ingenting annat. För ner till hamnen så är det, som jag har sagt innan, det ska vara snabbaste vägen ut och in. Och det är inte för sent, som många vill hävda, och göra det här tråget eller tunnel eller vad det nu ska heta för något. Det är inte för sent. Sjöstaden är ju inte byggd nu, så det är ju inget problem överhuvudtaget. Ja.
2: Vår ringväg kräver inte att riva någon hus och så vidare, och finansieringen med vår ringväg kan ske delvis genom att sälja de tomterna där de rivna husen är.
0: Mm. Det var ju jättebra förslag, Sven.
3: Mm. Ingenting är för sent.
0: Nej. Ja, jag säger tack till alla som har medverkat i programmet, och nu avrundar vi med den sista låten här, sen så hörs vi igen, och då är det ett nytt tema. Ha en fin dag!

kroppens saft av månens dragningskraft, av månens dragningskraft. Ödet styrs inte av futiliteter.

Jungfruns förnämliga stjärntecken har jag, och jungfru det var jag tills för ett halvår sen. Och det beror på Sven, och det beror på Sven.

Sen trodde jag bröllop i faggorna låg, men han var född i vågen. Och inte nog med det, Saturnus var hans planet. Saturnus var hans planet. Därför gav jag, sa hon halvkvävd av gråt,

0: till er här ifrån Radio 4-studion denna tisdagskväll. Vad suveränt trevligt. Ja, vad gött. Vi öppnar ju hela programmet med Grymlings nya låt som heter Räkna med mig. Det är jättebra. De har blivit matematiker på gamla nu. De ska ut på en höstorna ju också nu. Så det får vi inte missa. Så är det. Jaha, varmt och gott nu här. Jag har hittat här fin fläkt här, sådana handfläkt man kan ha med sig och sånt där, så det är gitt. Och bästa tipset, har du något sånt här Anders, hur man svalkar sig?
1: Nej.
0: Det som ni inte hörde,
1: han ligger bakom fläkten.
0: Han ligger bakom fläkten. Okej.
1: Okay. Eller framför mig.
0: Ja, just det.
1: Det är enda sättet, och så full speed på den. Och så.
0: Ja. Har du det där hemma då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Till och med fjärrkontroll så jag kan ligga så.
0: Åh du, så bra.
1: Ja, det är gutt.
0: Sjunger du något speciellt då?
1: Nej, Heiba Bryba kanske.
0: Heiba Bryba, inte fångad av en stormvind?
1: Nej.
0: Ja, ja. Eller den fredag, den här låten Vinda.
1: Nej, det blir Heiba Bryba.
0: Heiba Bryba, ja, det är just det. Men det ska inte vi spela här nu, utan vi ska fortsätta med Harpoy på ingång. Och så har vi Boogaboo med den härliga galenskaparlåten Track Button Song. Från Apple.

0: en riktigt härlig truck driving song med Bugga Bertus, och så dessförinnan fick du Harpo med Du brukade kalla mig för baby ifrån Så mycket bättre. Ja, vi ska kasta oss vidare i vår musikaliska härliga gotteblandning här, och nu ska det bli kramgott med Arvingarna och Elisa Lindström. Perikles och Anna Hertzman gjorde ju den från originalet här. Låten heter Finns det någon annan nu? Nej, det är bara vi här i studion.
1: Ja, det är, jag ser ingen annan.
0: Absolut. Ja.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till Mitt Mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
10: Radio for You.

0: med Lars Kristers, och dessförinnan de som gjorde den originalet var Torleif faktiskt som gjorde denna. Jag har inget annat kul som har hänt på agendan.
1: Nej, alltså det är inte det är inte mycket man orkar göra kanske.
0: Nej.
1: Det är mest att försöka hålla sig sval och njuta.
0: Ja, yeah. Det är gott.
1: Ja.
0: Jag vet, jag var iväg i helgen. Först var det i fredags, var det på Timmerstugan i Halmstad vi var och spelade, och sen så på natten körde vi direkt till Tingsryd för att vara plats där, slippa ligga och köra hem igen. Så vi körde till Tingsryd då på natten, slutade spela vid 12, kvart över 12, och sen så packade vi upp, så var vi i, när var det vi var i Tingsryd, vi var där ungefär 3:30 och sånt där. Så då gick man och la sig, och sen så ja, ungefär vi kom dit där, och så käkade vi lite så på kvällen och satt upp och ordnat till där. Och sen så frugan och de hade ju varit där innan och hämtat där till villavagnen där, så frugan och dottern var ju där. Så de hade fixat till så vi kunde käka lite nätamat och sånt där när vi kom dit. Och sen så kom man väl i säng ungefär vid 4:30, och sen så somnade man, och så var man uppe vid 9:30. Och sen så gick man upp och käkade lite frukost, och sen så, vad gjorde vi sen? Sen gick jag ner och filmade vid, vad heter det, i vattnet där, och gjorde det årliga primetime-droppet där. Så dessförinnan så träffade vi förra ägaren, John Olof, och fika med han där. Så det. Mm. Och sen var det After Beach, hade vi 3:00, stod spela där. Sen så på hem och så vilar vi lite, och sen så iväg 7:00 spelar vi på kvällen för väldigt trevlig publik där. Så, så det var, de har varit full rulle.
1: Ja,
0: så är det.
1: Ja,
0: så är det. Och det som gäller, så kör vi här på vardagarna på Radio Fuse Club. Och det ska ni få här också nu. Vi ska fortsätta ge er mer av de USB-hitsen. Så håll till godo.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hallå, det här är Kai och ni lyssnar på Radio for You.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio 4U. If you're looking for the greatest hits of all time, you've found them right here. This is Dance
4: Landet. Ja, välkomna till en ny timme. Klockan har blivit 20 och vi fortsätter vår musikaliska resa.

0: Jajamensan, Annabelle med Fernandos. Mm-hmm. Ja, i helgen så var det också, gick ju stapeln av för Guldklaven 2026. Och vet du vilka det är som vann? Vi kan ta årets arrangör, det blev Gräsmyr Loge. Årets hederspris, det gick till Leif Kronlunds orkester. Årets uppstickare, Streaks heter det bandet. Årets musiker från Casanova. Ja, det är Victor Harry Lindberg som spelar gitarr i Casanovas. Årets vokalist, det var Kent Ekman från Micke Ahlgrens. Årets album, vem tror du det var?
1: Nu kom sommaren.
0: Nej, det var Förvägens vind, Lars Kristers. Årets låt, vem tror du det kan vara?
1: Ja, det var samma med Lars Kristers.
0: Nej, det var inte Mannen i spegeln av Lasse Stefans. Årets dansband då, vem blev det? Vem tror du blev årets dansband som tog hem priset nu för tredje året i rad?
1: Jaha, tredje året i rad, det var ju...
0: Vem var det? Anders tänker just nu.
1: Måste de stå stilla, ja.
0: De har... Grundaren, han spelar dragspel.
1: Ja, då är det ju... Alltså, det är något kul.
0: Ja, går bra här nu.
1: Ja, det går jättebra.
0: De har gjort en låt som heter Tiger i sängen.
1: Det går jättebra. Ja. Jag kommer inte på namnet bara.
0: Ja. Jag var på det.
1: Jag var Donnes.
0: Donnes, absolut. Ja. Det blev Donnes som tog hem årets dansband. Faktiskt. Tredje året i rad. Så grattis till killarna. Bra, då har vi avklarat det. Vi skyller på värmen, Anders.
1: Ja, så det är
0: så är det. Man får en hjärnsläpp ibland. Nu ska ni få härliga låtar härifrån oss på Radio för ljus och håll till godo.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller maila studion@radio4u.se.
11: Radio for You. If you're looking for the greatest hits of all time, you've found them right here. This is
12: Dance Landers.

De är ute på sin A-chefsturné nu för att de ska läggas ner. Bandet vi pratar om det är ingen mindre än Sannex. Nu är det också så att igår så somnade en legend inom musiken, den legendariska sångaren och rockaren Little Gerard. Han blev 92 eller 93 år gammal. Jag har haft äran att träffa den killen ett antal gånger faktiskt. Rolig påg. Det roligaste var när vi var på ett ställe och det var när han vi satt backstage med han och så kom det att det var ett yngre band som var spelade där och så kom de fram där och han hörde ju dåligt också. Mm. Så han har ju rätt så stark röst då så Gerard. Så när de kom fram, tack så mycket Gerard, det var jättehäftigt och så han bara, va? Och då hoppade till där och sen tittade Gerard på både mig och Ulf och vi garvade ju. Han fattar ju att han inte hörde riktigt. Jag har aldrig sett en kille bli så jävla rädd. Mm. Ja, det var roligt när han såg det. Jättebra spelat, Gerard. Va? Ja, herregud. Vi hedrar denna underbara artist som har gått ur tiden. Vi pratar om

hade svårt att tvista, kroppen var för stel. Och inte fattar jag väl vad det kunde vara för fel. Det liksom gnisslade bara när jag svängde loss. Det var väl åldern som tog ut sin rätt förstås. Jag var förtvivlat desperat, min karriär så gott som slut. Fast det är ingenting att göra, som man blev liksom förut. Så fann jag linimentet, ja ibland så har man tur.

jag hade faktiskt nästan tänkt att lägga av. Den enda post jag fick var krav och krav och krav. Jag låg så illa till att det var inte sant. Rent ekonomiskt stod jag vid ruinens brant. Jag sökte igenom alla möbler för att leta efter pris. Men allt jag hittade var en flaska liniment i skafferiet. Till slut så hittade jag en hundralapp och satsade på en lott.

0: Radio for you.
1: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
2: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Jajamensan, vi är så glada och vi med er här nu, så vi kastar oss och plumsar in i en ny timme med mer av de godaste hitsen. Nu till alla som har hört detta här, vi pratar om Bonabrinnan.

0: Susie, kan du räcka med solkrämen?
1: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
2: Country for You.
3: Hej, det är Roger och Karin. Lyssna på Lövs söndagsmix här på Radio for You söndagar 10-15.

tisdag fylld med goa härliga hits. Här hade vi Casanovas Vi syns på stället, en av deras nya låtar också. Jaha, lite sommarmusik på detta här. Ska vi väl göra det? Det kan man ju så klassa som sommarmusik, men riktigt härlig sommarmusik.

0: lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: Radio for You.

0: ni har verkligen hört hans härliga musik här, hans goa covers och så här också. Vi pratar om dansbanders och med mig har vi mannen bakom detta, Linus Lindholm. Goddag, goddag, välkommen till Radio for You.
1: Goddag, ja, tack snälla.
0: Hur är läget?
1: Ja, men jag tycker att det är bra. Det är under kontroll, sommaren är på intåg och ja, det är roligt.
0: Det är härligt. Hur är, ja, det? Är det mycket spelningar och sånt för dig?
1: Ja, men jag har en liten sommarturné här som börjar 3 juli i Finland.
0: Mm.
1: Och sen löper den på här under juli, augusti. Så att jag ska ut och lufta mig lite grann.
0: Jajamensan. Men vi ska ta reda på det här. Vi börjar lite från början här. Du har ju alltid hållit på med musik, Linus.
1: Mm.
0: Berätta, hur började det för dig med musiken?
1: Det började, jag är uppvuxen i en musikfamilj kan man väl säga. En pappa som spelade musik och en farfar som spelade musik och farbröder och sådär. Och sen när jag var typ 13 år så startade min pappa Jontes tillsammans med min bror och mig då. Och två gubbar till.
0: Mm.
1: Så där började min liksom bandresa. Så det startade med Jontes och sen gick det vidare där. Spelade ihop ungefär i 8 år. Och sen började jag i Mats Bergmans då.
0: Okej.
1: Okay. Och sjunga där. Och då var det 2014. Ja, och sen var jag med i Mats Bergmans i 6 år ungefär innan jag blev mäklare och gjorde lite annat i livet.
0: Okej, okay, du provar vingarna på lite annat håll.
1: Jajamän, jajamän.
0: Ja, men har du alltid, du har ju, alltså, förutom det här att du körde lite som mäklare och sånt där, men du har gjort en väldigt massa spelningar också. Jag läste någonting över att du med Mats Bergmans och det har du gjort över 2000 spelare runt om i Sverige, men vi gör inte så Mats Bergman så.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Det har varit ungefär 14 år på heltid då. Och kanske snittade en 150 spelningar om året ungefär. Så att det blev mycket mycket runtresande i Sverige och man har sett många folkparker, det har man gjort.
0: Ja, det är just det. Och det är ju härligt om gamla, anrika dansbandsplatserna som håller sig kvar. Det är få förunnat att det är sådana kvar ju.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
0: Och sen efter detta här, nu ska vi gå in och prata lite om dansbanders. Berätta nu, hur föddes denna idé nu, Linus?
1: Ja, men jag hade idén ett tag att jag skulle släppa lite musik i alla fall. Och jag visste inte på vilket sätt och under vilket namn. Men en idé fanns att man kanske skulle starta ett band digitalt som skulle då kunna heta Dance Banders. Vilket jag då gjorde 2020.
0: Mm.
1: Och jag visste ju inte vilka låtar jag skulle spela in eller vilken riktning det skulle ta. Men jag började med några låtar som jag gillade liksom. Så att det var starten, men sen dröjde det väl något år innan jag spelade in Tystnar i luren och Svag, som har blivit liksom Dance Banders största låta kan man säga.
0: Mm.
1: Det är ju två väldigt kända radiolåtar.
0: Ja, de är riktigt bra gjorda faktiskt.
1: Ja, vad kul. Mm. Nej, men då tog det fart för Dance Banders och då blev det lite större för mer publik hittade Dance Banders helt enkelt.

0: Men hur har det varit nu här? Har du fått några reaktioner från banden och gjort covers på som har sagt jävla fräcka versioner du har gjort? Har du fått någon respons?
1: Jo, men det har varit lite faktiskt. Jag har fått någon hälsning från Victor Lexell som har skrivit svag och är med på Tystnad i luren med. Och sen har jag fått lite reaktioner från annat håll med. Så att jag tycker att det har varit positivt. Folk har tyckt att det har varit en rolig grej.
0: Mm. Men när du gör det här med dansbanders och så, så hur lägger du upp det? Hur tänker du, har du en vision att, och den här när du hör en låt att den här skulle jag kunna göra till mitt signum så att säga?
1: Mm. Jo, men man, dels så ska man ju bara till att börja med gilla den låt man hör och sen brukar jag försöka spela lite till låten och se kan man få till den här på något bra sätt. Och kan man kanske få till det, då går jag vidare med det. Men känner man att nej, den här blir inget bra, då hoppar jag hellre över den låten och tar något annat.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så det är viktigt att man kan få något utav det, så att säga.
0: Ja, det är klart ju. Ja. Och sen har du tilldelats en guldskiva också för Tystnad i luren. Grattis!
1: Ja, tack snälla. Ja. Det här var ju väldigt, väldigt roligt.
0: Ja.
1: Faktiskt på direktsändningen av Bingolotto då var jag med och då fick jag den där guldskivan i sändning då. Så att, nej, det är superkul.
0: Ja. Och man ser här också på din lista här också, över 30 miljoner streams har du i ryggen.
1: Ja,
0: det är inte dåligt det, men det måste vara gott för dig som artist och så när du har sagt, ja, men du har ju faktiskt gjort något bra riktigt ordentligt.
1: jo, men musiken har spridit sig, det är otroligt kul alltså, att så många lyssnar på låtarna och så. Nej, det är långt över förväntan. Jag hade egentligen ingen förväntan när jag började, utan det var mest för att släppa lite musik.
0: Ja, nej, men du gör du riktigt bra faktiskt. Då ska du ha en eloge för faktiskt.
1: Ja, tack snälla. Mm.
0: Och sen gör ju du också, som om man tar det här med Så mycket bättre och alla de grejerna, ni ger ju de andra banden, originalen liksom, ni ger dem en kick och folk fortsätter att lyssna, det blir en revival igen ju.
1: Just det. Ja, ja, men lite så. Det är nog så mycket bättre format liksom.
0: Ja. Mm. Ja, det är härligt. Men vad är den vanligaste frågan när du från din publik? Har du fått önskemål från publiken? Kan du inte göra denna här? Kan du inte göra denna
1: längre? Ja, men det är lite folk som har skickat lite alla möjliga låtar. Och jag brukar lyssna på de flesta förslag jag får och se, kan det vara något? Och sådär. Men det är nog ingen som har varit direkt återkommande ifrån flera håll. Utan det kommer lite spridda skurar.
0: Ja, ja, men det är väl härligt. Du har en bra kontakt med din publik då?
1: Ja, men jag försöker det. Jag försöker svara på alla som hör av sig och ja, ha någon connection med dem. Ja. Definitivt.
0: Ja, men det är gott. Och du ska fortsätta med detta, hoppas jag verkligen.
1: Jo, men det ska jag. Nu är det ju en del liksom, kanske live, att man är ute och spelar och försöker göra den delen också då. Lite grann varje år. Så att och möta publiken rent fysiskt då, på det viset.
0: Mm. Och det har du märkt också att det kommer publik till dina spelningar som är, det måste vi gå och höra dancebanders riktigt.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är bra. Även fast man inte spelar på, jag spelar ju inte på riktiga dansbandställen. Nej. När jag är ute, utan det är mer partybetonade saker som jag hamnar på. Liksom. Okay. Nattklubbar och festivaler och den typen. Ja. Mer än att jag är i folkparken och spelar upp till dans liksom.
0: Ja. Och det är du själv på scen?
1: Jag brukar aldrig vara själv, utan ibland är vi två, ibland är vi tre. Så att det varierar lite.
0: Ja, men vad härligt. Ja, men det är jättegött Linus, alltså, när vi upptäckte det här på radion också, att det här är ju musik som vi ska spela i radion, definitivt. Man blir glad av det. Det är en rätt kombination där, good feeling music.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur ser framtidsplanerna ut nu? Du laddar alltså för en omfattande Sverigeturné här nu 2026.
1: Ja, men jag kör lite jobb här i sommar som sagt och lite under hösten med. Sen fortsätter jag släppa låtar kontinuerligt. Jag kanske har en 6 låtar per år ungefär jag brukar släppa ut.
0: Mm.
1: Nej, så det är väl ungefär så det kommer vara.
0: Ja, men vad härligt. Ja, vi får ju se Linus här också om du kommer neråt mot Skånehållet här. Får vi ta ett träffas och ta ett snack?
1: Verkligen.
0: Ja, ja. Och vi slutar inte där, utan nu har du faktiskt kommit mer musik. Och denna gången är det en egenskriven låt. Berätta lite.

0: om den är släppt nu.
1: Ja, men precis. Den heter ju Tranquilo Mañana och har några spanska fraser i sig då. Nej, men jag har ju bott i Spanien några år och då föddes den här idén om den här låten. Så att, ja, Tranquilo Mañana. En glad partylåt skulle jag beskriva en sån.
0: Det tycker jag verkligen. Så då tycker jag, Linus, att vi kockar upp sangrian och sätter på steppskorna och så kör vi igång riktigt ordentligt och lyssnar på den här låten. En riktigt härlig sommarfeeling på den ju.
1: Det gör vi.
0: Ja,
1: det
0: tycker jag verkligen. Och vi hörs och syns i framtiden.
1: Det hoppas jag.
0: Ha en riktigt trevlig sommar, Linus.
1: Ha det gott.
0: Ja, hej.
1: Hej då. Arriba!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for You.
4: Ja du Anders, då är det dags att gå in i en ny fräsch timme. Klockan har blivit 22. Tiden går fort om man har roligt. Och vi är med dig en dryg halvtimme till.

0: där hoppar han i vattnet och svalkar av sig. Ja, härlig låt här, Änglamark med Sven Bertil Taube. Klassiskt där. Ja. Fick vi riktig sommarkänsla faktiskt. Eller. Och nu ska vi fortsätta ha den här sommarkänslan. Vad sägs om Vikingarna, Anders, med låten Under himmel och över öppet hav?
1: Ja, det är
0: ett kvällsdag. Det är bra.
1: Det är lite frisk luft.
0: Jajamän.
2: Det är sent, min vän. Snart blir en natt till morgon.

0: Där ni så säger du med Snacket på stan, det är Tommy Nilssons gamla bandlåt där faktiskt som han hade innan. Alltså. Ja, det är dags för oss att säga tack så jättemycket för ikväll.
1: Varsågod. Tack.
0: Trevligt. Och vi ska bege oss ut nu i sommarnatten och bege oss hemåt. Men jag har laddat upp goa härliga hits här till er som ni får ta del av fram till klockan 23. Mm. Jo du, så är det.
1: Ja,
0: bra. Så är det. Men vi hörs igen. Jag tittar förbi en stund på lördag. Och sen så är Anders tillbaka nästa tisdag också.
1: Ja, ja, det får vi hoppas.
0: Ja, absolut. Så det är ju. Hoppa på. Ja. Bra, vi säger som vi brukar om ni ska gå och...
1: ja, krocka kudan.
0: Absolut, absolut. Så är det. Eller ligga och vila på sommarbalkongen där. Ja. Så är det. Ja. Vi säger som vi brukar. Vi säger natti, natti.
2: Radio for you.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige. facebook.com/radio4u-sverige.
12: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa.

utan hopp och utan mat. De som inte finner skydd, de som inte har någon stat. Ja, man jagar sina pengar som man sårar sin familj. Vi ger de fattiga som aldrig passar in. Och stat

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

och det är månader som stundar och det är molnstänk som jag känner nu när sommaren är

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

tänkte jag segla fram på ett becksvart hav och aldrig nå till hamn. Plötsligt hörs en röst